אנחנו עוד אותו ניפרד מאירו, יש לו הופעה, ומאירו יאנית עדיין הם כאן איתנו. אתם מזינים לרדיו דבש יווני, שידור מיוחד, קסם יווני עם אנג'ליקה, אירו אליופולו ואירו יאניס. ערב דבש לטובה ודביקו ממיאמי. היידה טובה, דביקו, קוחימו, רובן, ניניו, שובבי, אורלי ואבנר, מאיה, קצקלה, איציק דואניה, סמיה מהממת, ליזוש, אבי ומלכה לוגסי, מוטי אהרוני, שושנה אלימלך, ציפי מצליח, עליזה שבו,

אנחנו עוברים ליאניס פלוטחוס, וזה מוקדש לחרות אור, באהבה ממני, מרוחה לאלה, יום שישי בטובגו, רוחה לאלה, אירו אליופולו, יאניס, אירו יאניס, ועוד זמרים, כדאי לכם לשריין מקומות. יעשו רות אור, רוחה לאלה,

0: דברים כאלה. בחיים לא ראיתי דבר כזה. אין בעולם. משהו מיוחד.
1: אז זה כוחי, רובן, סליוס ומרינלה.
2: שבת דואג למשה יצרה, מכיר יקיך רמתה.
0: רדיו זמן!
2: שירת אחרוניה דיבלומנה, שנבריזה ברגמתה.
0: אנג'ליקה, לובלי, תנקיו חברים. גוד נייט. אני אירו אליובולו, מזינה גם לרדיו דבש, יבדי, שלום חברים.
1: תודה לאירו אליובולו שהייתה איתנו.

פגיגינה. ואנחנו מוציאים את פיצה עכשיו, זה הזמן. פיצה עם כל התוספות, יוצאת אליכם כאן ברדיו דבש. היידה חברים, היידה ליזוש, אורלי ואבנר, ניניו, אליזה, יגאל מזרחי, רפאל, סלוס ומרינלה. פאמה!

גדול, יום שישי בטובגו, איזה חגיגה, איזה יום הולדת, אנחנו הולכים לחגוג לך בגדול. בלונים יעופו שם, מה לא יהיה.

אתם מאזינים לרדיו הגמישים, אני מספר אחד ברשת ליד המיקרופון ירוי.

אוח יום שישי, החגיגה הגדולה, היום הולדת של לבלי בטובגו בבת ים, עם כל הזמרים הכי גדולים, אירו יניס, אירו אליופולו, רוחה לאלה, יניס, ינקיס, ועוד הפתעות, היידי חברים, אירו אליופולו, זוכת הפסק.

העולם, אחד ברדיו דבש. אנג'ליקה, אוהבים אותך, מתים עלייך.

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Φωτάγαζα λίγο, Γιάννη. Λίγο.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Σ' αγαπώ πολύ. נתראה בבוקר בבוקר, ביום שישי, כמובן שביום חמישי, שישי, שבת, עם כל האומנים, יאנית, יאנקית, רוחלילה, אירועי.

0: רגע פה שושנה אלימלך.
1: פעלי תתשפשו עולה
0: עולה רות אור עולה רוחה לאלה אוח, איזה יום שישי בטובגו. כדאי לכם לשריין מקומות, מספר המקומות מוגבל. היי וחברים,

0: שלי זה אבנר בכוח.
1: עליתה תשפשו עולה,
0: עולה קצקלה, עולה יגאל מזרחי,
1: ואתה קטסטרפשו עולה,
0: עולה כוחימו ורובה.

0: די, די, דוד! כמה אתה צועק? דוד איתך!
1: את יוזבאס נאמבר 1!
0: שמענו!

0: אני בא איתכם. אנג'ליקה מספר אחד ברשת, ברדיו דבש, אין עליה בעולם. שדרנית, הכי הכי הכי טובה בעולם.
1: יעסוק מן הדבורה. היי, דסטר קפלן.

זוהר חיים, הסולו זה בקי קובה, הליקופטרו מוקדש לך, אלקוט זה זוברות.

היי דה לבלי, יום הגדול ביום שישי בטובגו, עם כל האומנים, כל הזמרים, שיבוא לכבודך.

0: רוני המאמנת, ליזוש, מוטי ארוני, עידן מזרחי, שר שומני, ריקו.
1: ארכתן נכתה כאימא מונו.
0: מוטי ארוני, שושנה אלמלך.

ריקו, זה יוצא לך זה עבר כאן מרדיו דבש יווני נוטיס פקניאקיס מה זה...

יעשו יוצי רחמים. אוח, רדיו דבש, דבש, דבש. קטקלה, קליפטרה. תיכנס, קטקלה.

0: αδαμιανικό τα χωριέτε. Πάμε!
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πολύ. Δένις Μαν Αντώνιο, γεια σου. Δεν θα έλεγα Δένις Σαν Αντώνιο. Βέβαια, μη κουλάνε καν βεραδιο δουάς. Άιντε, Δένις. Πάμε, τερζίζ. Οχ! אין על רדיו דבש מספר אחד ברשת. אתם נמצאים במקום הנכון, בשעה הנכונה, כאן ברדיו דבש.

0: ואני אומרת לכם ככה.
1: מה טובי כל שהוא אמרתי מה
0: שאני אוהבת אתכם מאוד מאוד.
1: תו כושבו לה טבחתי לה.
0: אוח,

זה השיר הבא יוצא למלכת הכברת שלנו ללבלי אחת ויחידה מוקדש לך מיסיק עמוס.

0: Έλκος Ζουζόπουλος.
1: Έψαξα να βρω

Oh, Bradley.

זכיתי, מצליח, הבטחתי, הנה אורחן מוקדש לך, מוקדש לך, אסתר קפלן.

הפגישה מהמאמנת אורחן שר השומר נורית בנמי רפאל פזיס אביב ומלכה לוגסי

לסיים עם שבחי ירושלים, אבל לפני שבחי ירושלים אני רוצה להודות ללבלי, מלכת הכוורת שלנו, כאן כל הדושנים שלך מחלים לך מזל

כולנו כאן ברדיו דבש מאחלים לך רק אושר, אוהבים אותך. כן כן, מאזינים, מאזינות, חברים, חברות, הזמתם לקטן יוונים אנג'ליקה. פתחנו את הערב עם הזמרת הגדולה אירו אליופולו, עם אירויאנית, שביום שישי תפגשו אותם בטובגו, חוגגים ללבלי יום הולדת. נפגוש שם את הזמרת הגדולה רוחה לאלה, את יאנית ינקית ועוד הפתעות. לא כדאי לכם לפספס, כולנו נפגשים ביום שישי. היידה לבלי, אוף, חולים עלייך כאן ברדיו דבש.

לילה טוב, לילה טוב מאזינים יקרים, תודה, אני אוהב אתכם, תודה שהזמנתם לרדיו דרשי, ואני תודה שהייתם איתי.

אני בדרך כלל משתדלת, לא משתדלת להעניק לכם את כל השירים שאתם אוהבים, מה שאתם מבקשים. הנה, גם ברצלונה יש לי כמוס יוצא לך אחרי שבחי ירושלים עם מישל כהן, כמו שאתה אוהב.

כולנו, כל הדודשנים שלה, יהיו ויגיעו ביום שישי.

אוהבת אותך, לבלי מלכת הכברת שלנו, אחת ויחידה, המון עושר, בריאות, אור, אהבה, תודה, תודה, מאזינים, תודה חברים. מחר, יום שלישי, תקדו עניין, ישן וגם חדש. יום רביעי, טיסה לשחקים עם למלי. יום חמישי, בריזה יוונית עם קובי דנטה. יום שישי, קבלת שבת עם

מה שלומכם, מאזינים, מאזינות? מקווה שהכל דבש, כמו אצלנו פה ברדיו דבש. אז עוד יום שישי הגיע, ראש השנה חלפה, למרות שיש לנו את כל השנה, זה שנה של דבש.

על פיצה. פיצה נולדה בסלוניקי ברביעי למאי 1945. הוריה הגיעו כפליטים ליוון ב-1922. המשפחה עזבה את סלוניקי ב-1961 והתיישבה באתונה, שכן אחיה הגדול, והוא למעשה הוא אביה של הזמרת לנה פפדופולו, אתם לבטח מכירים. הוא רצה לנסות את מזלו בשירה באתונה. פיצה מספרת לנו: נולדתי בסלוניקי באמצע שנות ה-40. תקופה קשה, הנשלטת על ידי רעב, מחסור ומצוקה. בל נשכח שקדמה למלחמה. הייתי הילדה האחרונה למשפחה גדולה. באותן שנים נולדו ילדים רבים במשפחות וחלקם מתו. אני זוכרת שאימא שלי סיפרה לי שילדה עוד ילדים, אבל היו לי 4 אחים, 3 בנים ובת. למעשה איבדתי אח אחד בגיל 7, כשיום אחד בזמן שהלך נפגע מחשמלית. הוריי היו פליטים ממוצא פונדי. סבא וסבתא הגיעו ליוון לאחר אסון אסיה הקטנה של 1922. הם נסו בתחילה לאנטיגונוס, כפר הררי במחוז פלורינה. כאן נפגשו ההורים שלי ושם נולדו האחים שלי. כמה שנים לאחר שנולדתי, הוריי התגרשו. אני רוצה להמשיך להשמיע לכם את השיר פולחן, שיר שמח, ובהמשך.

0: אז כן, כפי שסיפרתי לכם, הוריה התגרשו, ומה עוד היא מספרת? פעמים רבות כשההורים שלך מתגרשים, אתה מרגיש מרירות, אבל אבא שלי לא התאים לתפקיד של האבא, לתבנית של האב, האוהב, הטוב, בכלל הוא לא היה אבא. כאילו זו הייתה אשמתנו שהוא נפרד מאמא שלי. הוא חשב שאנחנו הסיבה שהם התגרשו. אני אף פעם לא זוכרת אותו מחייך. הוא היה כל הזמן כועס וזועף. אפילו בתמונה ששמתי על קברו הוא היה כזה, עם הכעס המתמיד הזה על הפנים שלו. אמא שלי לא נהנתה איתו, למרות שהוא אהב אותה מאוד, אבל הוא רצה אותה בכפר כרכושו. מי יודע איזה סבל וכאב נשא האיש הזה בנפשו.
1: Ягоды, что дуня, катались на земля, когда тора, о, ларим, адьё, могу...

ואת השיר הבא אני רוצה להקדיש לאחות של מלכה ששון, דולי, שחוגגת יום הולדת. אז המון המון מזל טוב, עד 120, אושר, בריאות, הצלחה והגשמת כל החלומות באהבה מאחותך מלכה ומכולנו כאן ברדיו דבש יווני. ופיצה אומרת אהבה אחת מספיקה.

0: החגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יוונים.
1: שבת שלום לשאול גיאה, למשה כהן מחדרה, לשוקי פז, לכל המצטרפים. הורדנו הילוך, שירים שקטים, אבל כל אחד פצצה. זמנים מוזרים, כך קוראים לשיר. שבת שלום גם ליציק דלי שהצטרף אלינו, שולחת אליך.

קנסקי, לפני יומיים לערך חגגת את יום הולדתך, אז המון המון מזל טוב, עד 100

פסע. בהמשך אשמיע לך גם את אלני ויטלי. אני הבטחתי, יש דברים שאני רוצה ואחרים שאני עושה. איך אני יכול להגיד לך? אמרתי שהשנים יחלפו ואני אקיים, אבל זו מתנה חסרת תועלת לשנות אופי. זה מיותר לנהל חשבון, זה חסר תועלת להיות צודק בכוח. בחוץ נושבת הרוח, ובכל זאת בתוכי, בתוך הבית הזה, נסיכה שלי, האור שלך והאור רוקדים סביבנו. העולם והאופי שלנו מדהים. אז בואו נשאר.

שבת שלום לברי מסיקה שהצטרף אלינו. שבת שלום לכל החברים בקאנטרי שנהנים ברגע זה. ומלכה ששון רוצה להקדיש לכם את השיר הבא, ידיים זרות, פיצה עם כל התוספות, לכל מי שמאזין בקאנטרי.

תסתכל לי בעיניים, ברי מסיקה, שולחת עד ברוקלין את השיר הבא. כן, השיר אומר, תסתכל לי בעיניים, שיר די חדש של פיצה, אפריל 2022.

הכאב העייף שלי, הקרבתי בשבילך, הקרבתי, אני יכולה למות אם תבקש ממני. מעולם לא האמנתי או דמיינתי, איתך ליבי הפך למר. נתתי לך את כל מה שהיה לי לתת לך, ומילאת אותי ברחמים. ראיתי את זה, אבל איך אפשר לשמור על זה? הקשר האהבות שלנו, הקרבתי בשבילך, הקרבתי. אני יכולה למות אם תבקש ממני.

את השיר הבא אני שולחת אליכם, סמי ורותי יקרים, לשבת מהנגד ויפה, לחג שמח, אוטוטו. שיהיה לכולכם, חג שמח, חג סוכות שמח.

ומה פיצה מספרת לנו? היא סיפרה לנו על אביה הקשה, אתם זוכרים? אז היא מוסיפה ואומרת, אני מעריצה משפחות מאושרות שבהן הורים וילדים אהובים כולם. אני מגיל 5 בעצם גדלתי רק עם אמי. אבי היה איש קשה, כבד ומרוחק. הוא אהב את הכפר ואת עבודת החווה. אז הוא לקח איתו את אחי הקטן והחליט להישאר באנטיגנוס. אמי לעומת זאת לא רצתה לגור בכפר, למרות שהם באו מאותם מקומות, הייתה להם מנטליות שונה. חלק ממשפחתה של אמי גרה בסלוניקי, אז נסענו לשם. אמא שלי עבדה בשתי עבודות כדי לגדל אותנו, ולוודא שלא נפספס שום דבר. בבוקר חנות הבק, ואחר כך במרחצאות העיר. למרות היותה אנאלפביתית, הייתה חכמה מאוד, פעילה ואינטליגנטית. מדי פעם חזרה לכפר, כי היו לה כמה שדות שהיא שכרה, אבל היא לא דיברה עם אבי. בואו נמשיך עם השירים היפים, אל תגיד לי כלום, אומרת פיצה. שולחת אליך משה כהן מחדרה.

השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, גיל רפאל פרי. ופיצה אומרת, אהוב שלי, אם אהבה היא בושה, אז הבושה היא שלי. אם אהבה היא פצע, אז הפצע הוא שלי. אבל אם זה החיים, אלה החיים שלי. או אהובי, אהובי. אם אהבה היא יין, אני שותה כדי להשתכר. אבל אם זה אסון, בליטוף שלו, תן לי להתפוגג. אם זה החיים, איך אני יכולה לסרב לחיות?

את השיר הבא אני רוצה לשלוח אלייך, מרים אבו בהמון אהבה, ופיצה אומרת בלעדייך, חוריס הסנה. אבל קודם כל עוד קצת אספר לכם על פיצה ואז אמשיך. ולמי שלא יודע, היום השידור פיצה עם כל התוספות, פיצה פפדופולו. ואם יישאר זמן, גם שירים רגילים, כי אני גם הבטחתי לברם קנסקי את אלני ויטלי. אז אם אני אוכל, אולי אפילו את תרזיז ומה שיהיה לי. אבל מבטיחה למלא לכם 4 שעות. אז רגע, אני הבטחתי להמשיך לספר לכם. הבית שלנו בסלוניקי היה ברחוב אוזונון, רחוב המפריד בין המרכז ההיסטורי של סלוניקי לאזור הידוע בעבר כמחוז אקוסושון. אני מקווה שאני אומרת נכון. זהו רחוב המפורסם במבנים משומרים בו חיו יהודים וארמנים שנים רבות. בשכונה הזו ביליתי את השנים הכי חסרות דאגה בחיי. היו אלו שנים תובעניות, אבל מאוד יפות ומאושרות. חיי עוני, אבל שמח. אני זוכרת את המשחקים האינסופיים ההם בשכונה, עם חופש אינסופי, ללא גבולות, ללא איסורים, זיכרונות נחמדים. אולי ככל שחולפות השנים, הזיכרון שלנו שומר רק על התמונות היפות. בשבילך מרים אבו, חוריס הסנה.

היא אומרת פיצה. העיר לבנה כמו מסך, האור שלה מחוספס, והוא מסנבר אותי, ואני מחביאה אותך עמוק בתוך החזה שלי. התשוקה אומרת את האמת שלי. האמת שלי, האמת. הייתי קשורה איתך בכאב, והתאהבתי בך, כאילו הופנטתי. האמת שלי, האמת. אני רוצה אותך, אני נכנעת לך. כשאני בוכה בשבילך, אני לבושה בטירוף. אני מתעוררת בלילות ושרה. אני מכינה זרים ועונדת אותם. גם אם העיר הזאת תקפה, התשוקה הזו לעולם לא תיגמר.

פיצה, פפדופולו, כאן ברדיו דבש יווני, פיצה עם כל התוספות. אנחנו נמשיך בשקטים, והיא אומרת אסור. לא, סליחה, היא אומרת...

איזה קול, איזה עוצמה. אוח, פיצה עם כל התוספות. אנחנו נמשיך. הוא לא הרגיש אותנו, אומרת פיצה, ופיצה למעשה פונה אל הלב שלה, אז בואו אתרגם לכם. הוא לא הרגיש אותנו, הלב שלי, הוא לא הרגיש אותנו, למרות שנתנו לו אהבה, הוא לא. הלב שלי, הלב שלי, הוא עזב, אבל לא אכפת לי, למרות שאתה הלב שלי, אתה לבד. עכשיו, גם אם המחר מפחיד אותך, אל תפחד שימצא משהו. הוא לא הרגיש אותנו, הלב שלי, הוא לא הרגיש אותנו, למרות שנתנו לו אהבה, הוא לא. הלב שלי, הלב שלי, הוא עזב, והלילה כואב לי, אבל ליבי, אל תדאג. לכולם ולכל דבר השמש יוצאת, עכשיו זה שערה שאתה תעבור. הוא לא הרגיש אותנו, ליבי, הוא לא הרגיש אותנו. שיר ענק.

רוצה לי להמשיך לספר לכם, כי יש לי המון המון לספר על פיצה. מאוחר יותר בשנות ה-60 עזבה אמי את סלוניקי וירדה לאתונה בפטיסיון ליד כיכר קוליאצ'ו. נפתחה חנות מקולת. עדיין גרתי בסלוניקי עם אחותי, אולם יום אחד באתי לראות את אמי ואחי ונשארתי שם יומיים. מעל 60 שנה חלפו מאז. בביתנו כולנו שרנו, כמובן לאמי היה כל הטוב ויותר מכולנו. בילדותי אהבתי לרקוד, לחכות, לשחק, אבל אף פעם לא חשבתי להיות זמרת. אבל המעריץ הראשון שלי היה אחי, הוא גם שר טוב מאוד, והלך למועדוני לילה לילות רבים. בדרך זו הוא פגש מוזיקאים גדולים של אותה תקופה. בשלב מסוים, כשהייתי בת 16, במיוחד במהלך היומיים שבהם באתי לראות אותם באתונה, אחי לקח אותי לפגוש את המנצח, סטליוס חריסיני, שהיה למעשה עיוור. הוא השתגע כשהוא שמע אותי. אז הוא עזר אומץ, ואז לקח אותי לסטרטוס פיומציס. הוא חיבב אותי והכיר את יורגוס הפטס. כשהוא שמע אותי, התקשר לכל חבר שהיה לו שיבוא לראות אותי. באותו לילה, לבושה בבגדים שהושאלו מבין הדוד שלי, לקחתי את המיקרופון במועדון הלילה שחרית, ושרתי יחד עם ויקי מוסחוליו. השיר הראשון שביצעתי ואיתו עברתי אודישן היה ידיים זרות. אני שמעתי לכם את השיר הזה מקודם. באותו לילה אני זוכרת שבכיתי כל הזמן. הייתי ילדה קטנה שבאופן בלתי צפוי מצאה את עצמה שרה מול כוכבי קולנוע, תיאטרון ומוזיקה שעד אז לא פגשתי מלבד על מסכי הקולנוע. אז כן, בואו נמשיך עם השיר.

מצאתי הערב שוב דרך לחשוב עליך, וכל מחשבה תהיה דמעה לוהטת במסך המוח שלי, כבישים מקבילים, במקום אחר אתה, במקום אחר אני. זו טעות שאני עדיין אוהבת אותך, ולהיות בעלת לב שחי בגוף זר לא אכפת לך יותר, ואני נלחמת עם החברה היחידה של שתייה ובדידות. זו הייתה טעות לחשוב עליך, ואדם שחזורים עכשיו בגופי, הלילות שלי בוערים, החלומות שלי עם שקר, אתה בשום מקום והזמן לא עובר. אז הנה מההתחלה, בלי הפרעות, לטוס, טעות.

רדיופונית צרוף כאן ברדיו דבשי, ואני פיצה עם כל התוספות, מה שאתם אוהבים. והנה שיר ענק נוסף, אבל קודם אני רוצה להמשיך לספר לכם, ואחר כך אני אשמע את השיר היפה הזה, אקדיש לכולכם, אבל במיוחד לך רותי באהבה מסמי. לשיר קוראים הצרות, אבל כפי שאמרתי, אני רוצה להמשיך עוד קצת לספר. מהיום שהפכתי לזמרת, האופי והאישיות שלי השתנו מאוד. מאז התחלתי את קריירת השירה שלי ושיתפתי פעולה עם כל השמות הגדולים, כמו טוליס פוסקופולוס, סטרטוס דיונסיו, יאניס פולופולוס, דימיטריס מיטרופנוס, ויקימוס חוליאו, פוליפאנו, ג'ניבאנו וריטה סקלריו. עם זאת, שיתוף הפעולה הגדול ביותר שלי היה עם מנוליס חיוטיס. כמובן, ומי שמהווה את הפרק הגדול בקריירה המוזיקלית שלי הוא המלחין טאקיס מוספיריס. עברו מספר שנים עד שיצא התקליט הראשון שלי, ועד תחילת שנות ה-80 הכנתי תקליטים. הצלחת ההקלטה שלי הראשונה הגיעה משנת 1980 עם האלבום איזו אהבה, אלוהים שלי. זה היה צעד חשוב מאוד עבורי להתבסס בתעשיית המוזיקה. עם להיטים נצחיים כמו אני ארעום ב-1983, לאחר מכן הגיעו הצלחות חשובות נוספות. אז בואו נשמע את השיר שכולנו מקדישים לך, רותי, רותי זקן באהבה, הצרות. במיוחד, במיוחד מסמי בעלך.

לצאת ממך שקר שאתה הולך לפתוח לי את הדרך לעבור אל חייך, הצרות, הצרות ותו לא. גם אני בכאב ובתלונות, לקחת אותי כדי להביא אותי למקום אחר, אבל הבאת אותי לכאן. איפה שאהבה, איפה אהבה שאמרת שאתה הולך לתת לי? הצרות, רק הצרות.

נמרוד, אני לא שכחתי אותך. ובהמשך אנחנו נגיע לקצב הזה, פקיקו, לבוזוקי. אין על הבוזוקי, נכון נמרוד? אז אני רוצה להקדיש לך בהמשך, ואתה תנגן בבוזוקי ביחד עם השיר. בינתיים פיצה ממשיכה בשקטים, אם אני עוזבת.

אנחנו נמשיך עם פיצה. הפעם פיצה עם אדוניס ורדיס, ועליו אספר בהמשך, אוטוטו בעצם. אל תדבר ממילס. אז כן, ב-1987, שיתוף הפעולה שלי היה עם אדוניס ורדיס, שהלך לעולמו ב-2014, באלבום ללא תנאים, והכיל את הלהיט הגדול שלי, מימי לס, אל תדבר, למילים של יאניס פריוס. אז הנה, אני רוצה גם לתרגם לכם, אל תדבר. אני חייבת לספר לך מה קורה לי, מהר ובשקט, אתה תראה. ואם יש לך משהו להגיד, עדיף שתחכה. זה לא משנה מה אני מרגישה, רק מי שכואב מרגיש את הכאב. אל תדבר, אתה לא חייב. אל תדבר, אני אעזוב בעוד רגע. פשוט אזכיר לך את שיר הגשם הזה, השיר הזה שאני זוכרת את שמו. מי יודע אם בקיץ הבא נהיה ביחד. זה לא משנה מה אני מרגישה, רק מי שכואב מרגיש את הכאב. אז בואו נשמע מההתחלה. מוקדש לך יסמין הסולין ולבנות היקרות שלך, מוקדש לך ממלכה ססון ומכולנו פה ברדיו דבש יווני. שבת שלום גם לחיים בונפילד, שבת שלום הוא כותב, וחג שמח לכל המועדון, לכל משפחת אדוני בוגנים וכהן ושון אדוני ממיימי, כל זאת מסמה בונפילד. מוקדש גם לכם, חיים ואתי.

אסף, לפני שאנחנו עוברים לקצב הזה בקיקו, שיר שקט אבל הכי הכי ענק של פיצה, מה נמו אמא שלי, אין על אמא בעולם. אז בואו אני אתרגם לכם. אמא, מעולם לא כתבתי לך שיר. אמא, מעולם לא כתבתי לך שאני אוהבת אותך. אמא, מעולם לא הבאתי לך פרח, אבל הלילה אני הולכת לספר לך מה אני מרגישה. אילו מילים יכולות לבטא את מה שאני מרגישה. לא משנה מה אגיד, זה יהיה חסר חשיבות וחסר ערך בהשוואה אלייך. אני לא מצליחה להבין מה להגיד, אני לא מצליחה להבין מה להגיד. ומעומק הלב רק אגיד, אמא, אמא שלי, אמא, אמא שלי, אמא. את המשמעות של המילה אהבה, אמא, את הגברת של האדמה והשמיים. אמא, רק את יודעת את הצער שלי, רק את יודעת מה יש בלב ובראש שלי. אלו מילים יכולות לבטא את מה שאני מרגישה. לא משנה מה אגיד, זה יהיה חסר חשיבות וחסר ערך בהשוואה אלייך. אמא, אמא שלי, אמא.

שאוהבים המון. מוקדש גם לך, דולי, אחות של מלכה ששון.

0: המון תודה לארגונים במקנסקי.
1: הלו!
2: כן.
1: זה רדיו!
2: ודאי, ודאי.
3: רדיו דשני 24 שעות ביממה. רדיו
0: נמרוד, אני מנתקת את כולם, גם את ההורים שלך, גם את נינה, את כולם, רק אתה שומע, אבל אתה מצטרף אליי עם הבוזוקי שלך.

איזה יופי אתה מנגן, נמרוד. המון המון כפיים לך, נמרוד. שבת שלום לאורן ישראל שהצטרף אלינו, ולכל המאזינים באשר אתם שהצטרפו זה עתה. אנחנו בתוכנית עם פיצה, פיצה פבודופולו, פיצה עם כל התוספות, והיא שרה חלומות נמכרים. מקדישה לך אורן ישראל.

תצטרפו להזנה. אני שולחת אליכם את השיר הבא, אני אעשה מה שאני אוהבת. בסופו של דבר, אעשה מה שאני אוהבת. אני אעשה כל מה שעולה על רוחי, ולא אקשיב למה שהם תמיד מייעצים לי, כביכול בצורה ידידותית לטובתי האישית. אני לא הולכת להקשיב לאף אחד. במיוחד לך, שהפכת את חיי לאסון, אני אעשה בעצמי רק בשביל עצמי, ולא אתחקר מעשים עבורי. בסופו של דבר, אעשה מה שאני אוהבת. אני אלך בדרך שאני רוצה, לאן שאלך, קח את ליבי, וגם אם מכנס למבוי סתום, אדע שזה היה רק בגלל הטעויות שלי. אז הנה, בשבילכם, אריה וטובה, לשבת מהנגד ויפה, לחג סוכות שמח, וחתימה טובה.

יווני, אתם במקום הנכון, בזמן נכון. פיצה עם כל התוספות, פיצה, פפדופולו. והיא אומרת, בוא ותראה. אבל לפני כן אני רוצה להמשיך לספר לכם על פיצה. פיצה מספרת בעצמה. אז כן, בחייה הקריבה פיצה רגעים, עבדה קשה ולא ידעה מה המשמעות של הפסקה. זו גם הייתה הסיבה שבגללה, כפי שהיא אומרת, היא לא אהבה את עצמה. ואכן, פעם אנס טליוס קז'נג'ידיס, כשנשאל איזה זמר יווני הוא מחשיב כקול גדול, ענה פיצה פפדופולו. איזה קול אלוהים. סטליוס היה איש טוב, הרבה דובר על האופי שלו, אבל בסופו של דבר הוא רק פגע בעצמו. כל שאין דומה לו, מאוד מגונן פשוט, הוא גילה עניין עצום בחבריו. אני זוכרת שהיה מגיע לחלון ביתנו, מצלצל בפעמון ואומר לאמי, גברת יוליה, באתי בשבילך, לתת להתרחנה ולומר אמנה. יש אנשים שלא רוצים שום דבר יותר ממה שהם, ומקבלים אהבה מאלה שבעצמם רוצים. סטליוס שייך לקטגוריה הזו. סטרטוס היה איש מצוין, יחד עם זאת גם קוסטס חציס, אדם נפלא שאני מאוד אוהבת. כשעבדתי איתו, השתנתה השקפת עולמי וההוויה שלי. זה לימד אותי לגשת לשירה בצורה אחרת. אמרתי לעצמי, כל כך הרבה שנים עבדת קשה, אבל מעכשיו תעבדי ותפרצי לדרכים מוזיקליות אחרות. אז פתחתי יותר את הרפרטואר שלי וביצעתי יצירות אחרות, מלבד אלו שאנשים אהבו והפכו ללהיטים. בואו נמשיך לשמוע, בוא ותראה פיצה.

ציפור קטנה בשלג, לקודה בענפים. האם ראית במקרה ירח דם? ירח דם. בוא לראות. בוא לראות אותי, מאז שעזבת, איך הפכתי בשבילך. האם אי פעם ראית חיית בר פגועה? בית שעלה באש, קפלה בהריסות. האם ראית במקרה ירח דם? ירח דם. בוא לראות, בוא לראות אותי. מאז שעזבת, איך הפכתי בשבילך?

חיים בונפילד מוסיף וכותב, אני רוצה לברך את כל חיילינו בתודה ובהוקרה שנתנו ונותנים לנו לעבור חגים שקטים, ושיהיה לכל חייל וחיילת שבת שלום ומבורכת, חג סוכות שמח. תודה גם לך חיים בונפילד היקר שדואג לברך את כולם, שיהיה לך חג שמח, שבת מבורכת.

לא מפסיקה לרקוד, פשוט נושמת את המוזיקה הזו, את הקצב הזה. כל שיר 100 טון, אין על פיצה. כשאני מביטה בעיניך, נפתח לי הלילה, השעון הגיע לאפס, לבד, באמצע הלילה, אני בא אליך, ושוב אני מחפשת שקר. כל העולם מזויף, אני מסתכלת במראה, אבל כשאני מסתכלת לתוך עיניך, הן מוכיחות לי ששוב אני שקרנית. אבל כשאני מסתכלת לתוך העיניים שלך, הן מוכיחות אותי שוב כשקרנית. הצילו אותי מהאמת שמייסרת ליבי, למרות שהכל שקר. זה שמאחד אותנו וזה שמפריד בינינו. אז בואו נשמע כשאני מביטה בעיניך. שולחת אליך אורי ישראל.

יביספי, שיעשו לכולכם, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, יום שישי בשבוע, וכבר אוטוטו שעתיים וחצי חלפו להם ככה בצ'יק. ממשיכים עם פיצה, פיצה עם כל התוספות, ואני רוצה להמשיך לספר לכם. אני אדם שאוהב מאוד לשיר, אבל אף פעם לא אהב עבודה. אני מאוד ממושמעת בעבודתי, אף פעם לא היה לי גב, אז ניסיתי להיות רשמית ומקצועית. ידעתי שעל כל טעות שלי אף אחד לא יתמוך בי. בגלל זה אף פעם לא נתנו לי כלום. עבדתי 7 ימים בשבוע. אפילו ביום אחד שהיה לי חופש, הלכתי לעבודה בלי להיחשל. הלילה אינו משנה את האדם, אם הוא עצמו אינו רוצה בכך. לעתים קרובות אני מתעצבנת כשיש הפרדה בין יום ללילה. יש אנשים שנמצאים במשרדים שלהם בבוקר ושותים ללא הגבלה. אף אחד לא רואה אותם, אתם יודעים. לא כל הפעילות הבלתי חוקית מתרחשת בלילה. יש אנשים בלילה שהם קדושים, ואחרים שהופכים למפלצות במהלך היום. וראינו את זה בזמן האחרון עם כל כך הרבה האשמות, האשמות הללו שמתגלות בכל יום. עכשיו זה הזמן לפתוח פיות. תופעות כאלו של תקיפה מינית והתעללויות היו נפוצות מאז ומתמיד, ואני לא מספרת לכם סיפורים. היו רבים שניצלו את עמדת הכוח שהייתה להם. אני מאמינה שזה לא מקרי שהתלונות שראינו לאחרונה הוגשו לידי נשים שהפכו לאימהות. זו דעתי ולעניות דעתי הן פחדו לצאת ולדבר. הם חששו לעתיד ילדיהם, לאנשים שיצטרכו לסמוך עליהם במקצוע בו ילכו, אבל גם עבור החברה בה הם חיים. ברור שבמהלך תוכנית מוזיקה התרחשו גם התנהגויות מעצבנות, כמו למשל שיקור שיאבד שליטה, כי לחלק מהאנשים שחוגגים ושותים אין תחושת מתינות ויישוב הדעת. כמובן אין לדעת אילו צרות או בעיות כל אחד סוחב. בואו נמשיך להתענג מהשירים של פיצה, ופיצה אומרת כל העולם מזויף. היידה שרה כהן מזמינה אותך לרחב.

אפופסה, תל און אפיו, הלילה אני רוצה לשתות. אז אני מזמינה גם אתכם, תרימו כוסית, שתהיה לנו שבת מהנגד ויפה, שיהיה לנו חג סוכות שמח. גם לך דולי לוי, מזל טוב עד 120 בפעם השלישית, מאחותך מלכה.

איזה שיר אנחנו הולכים לשמוע. עולם של זכוכית בביצוע הגדולה מכולם, פיצה פופדופולו.

הזה שיצטרף אלינו ולכל המאזינים שיצטרפו. אוח, איזה שירים, פיצה עם כל התוספות. מה עשיתי לך אהבה שלי, אני מקדישה לך גיל רפאל פרי. פיצה פונה לאהבה, דמעה לא תזלוג מעיניי, בחיוך הרים את השברים שלי, לא תשמעי מילה אחת מהשפתיים שלי, חשבתי שאהבה היא חברה שלי, חשבתי שאהבה היא חברה שלי, מה עשיתי לך אהבה שלי? רק אהבתי, כאב, דמעות ולילות נתתי לך הכל, תני לי את הכוח לעמוד בפרידה הזו, איך, איפה אשיר את חיי אם את לא כאן? אני לא אשתה כדי להיות שיקורה בהדרך, אני מחפשת אהבה שתרגיש אותי. לא תשמעי מילה אחת מהשפתיים שלי, חשבתי שאהבה היא חברה שלי. מה עשיתי לך אהבה שלי? רק אהבתי, כאב, דמעות ולילות, נתתי לך הכל. אז בואו נשמע מההתחלה, מה עשיתי לך אהבה שלי?

0: מילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו מבש יווני.
1: כן, סמי זקן מבקש להקדיש לבן שלו גיל, גיל התותח, הוא כותב שיר, הוא כותב לי מה שיש, אבל בדיוק אני באתי להשמיע לך סמי את השמנצ'יק שלך, פסחליסטר זיז, אז בואו נקדיש לגיל התותח את השמנצ'יק פסחליסטר זיז, בהמון אהבה מכולנו פה ברדיו דבש יווני, במיוחד במיוחד מהאבא והאימא סמי ורותי זקן. ואני רוצה לתרגם קודם, תשאילי לי רגע אחד משלך, תשאילי לי רגע אחד משלך שנגנב ממני, נתתי לך לחיות בזמנים הקשים שלך, אל תדאגי, אבל עדיין, אבל עכשיו אני צריך אותך, אני רוצה אותך יותר עכשיו כשהשמש נעלמת, גם החיים אבודים, תני לי רגע שלך, חלק מהנשימה שלך, תשאילי לי חלק מהדברים הגנובים שקיבלת ממני, הלילות בימים שלי נתתי לך לחיות, זכרי מה שאמרת לי שלא תסרבי לי, אבל עכשיו כשאני לבד אני רוצה אותך יותר, עכשיו כשהשמש נעלמת גם החיים עבודים, השאילי לי רגע אחד משלך, חלק מהנשימה שלך, השאילי לי חלק מהדברים הגנובים שקיבלת ממני, פסחה לסטרזיס.

במה יוגו מרגריטיס, והוא רוצה לשיר לך, חיים בונפילד. חיים בונפילד, אתה כתבת, אני רוצה למסור לשתי הנינות שלי, שלי ואמילי, שאני מאוד אוהב, שבת שלום וחג שמח, והרבה בריאות מסבא חיים וסבא משה בונפילד. ואתה ביקשת לשמוע את השיר של יוגו מרגריטיס כחוקאי, אז הנה בשבילך.

אוטוטו לפני סיום, ממשיכים עם סטליוס קז'נג'ידיס, בקצב הזה בקיקו, מקדישה לכולכם. במיוחד לך, מנה.

כתבה יאניס פריוס, זכרי אותי, שתורגם לעברית, את כבר לא איתי, ששר חיים משה. אז הנה, בשבילך, נורית פלד.

איזה מהירות חולף לו הזמן. ככה זה כשמתענגים, 4 שעות פשוט עפות. אני רוצה לסיים עם השיר של סטליוס קז'נג'ידיס, הזמנים השונים שלי, כך הוא שר. מקדישה אותו לכולכם באהבה. מקווה מאוד שנהנתם מהשידור היום על פיצה, פיצה פפודופולו, פיצה עם כל התוספות, וגם שירים שביקשתם, שירים שאתם אוהבים, השתדלתי להשמיע לכם מכל וכל, גם שירים חדשים כמובן. אנחנו נתראה יום שישי הבא באותה שעה, שעה 3. אז אנחנו נתראה ושיהיה לכם סוף שבוע נפלא וחג שמח, חג סוכות שמח, ושכל השנה תהיה לכם מאושרת ושמחה, שתמיד נהיה רק בשמחה, אמן, וחתימה טובה לכולכם.

בואו נראה מי היה איתנו פה. שמעון, טלי, נמרוד, נינה, אבי והבנות, גיל רפאל פרי, ברם קנסקי, שרה וחיים כהן, שלומי קובץ', חנה מור, מרים אבו, מלכה ססון, סמי ורותי זקן, איציק דלי, ברי מסיקה מברוקלין, אורן ישראל, אריה וטובה, חיים ואתי בונפיל, מוטי אהרוני, מרקו אסולין, אריה עקב, צביקה קורץ, שלום ולילך, סלמה, נורית פלד, מנשה סערנג'י, יום טוב וסימה צקירי, משה כהן מחדרה, שוקי פז, וכל מי שהזין ולא ידעתי. אז הנה מההתחלה.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: אני מזין רגע פולומני.
0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
3: לא יכולים בלי צלילי אבו זוכי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
0: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
4: רדיו דבש יווני.

0: and gentlemen, I'm your DJ.
1: ערב טוב, רדיו דבש יווני. יום חמישי הגדול הגיע.

ערב טוב, רדיו דבש יווני, יום חמישי הגדול שלנו הגיע, מפגש רדיו דבש, איידה איידה. ערב טוב לכולם, שמח לכולם, לכל המאזינים שלנו שנמצאים איתנו בפייסבוק, לאריה, לאבי יצחקי, לגדי בולגרו, לאייל שקד, לפנינה טל, לרחלי, למיכה יפה, לכל מי שפספס את ההזדמנות להגיע לכאן, לחגוג איתנו את החפלה המקסימה הזאת. מה בתוכנית היום? אצלנו היום בתוכנית, התוכנית תהיה מאוד מאוד מורכבת. טוב, השידור התחיל בזה הרגע, בקצה המיקרופון שלכם באהבה, גליקו 69. אוטוטו, המיקרופון יעבור למלכת הכברת שלנו, לבלי דיבש יווני, ואנחנו כל 40 דקות נחליף שדרן היום, עד שיסתיים הערב הזה. היידי רדיו דבש, בואו ניקח את המחרוזת שלנו מההתחלה.

0: שהגיעו למפגש. האמת חברים, אני הכנתי נאום מיוחד, אבל משום מה הוא נפל לי מהתיק. אבל לא נורא, אנחנו הולכים לעשות פה שמח, וזה מה שחשוב. אז שיהיה לכולכם ערב מענה, גם לכם החברים בפייסבוק, גם לכם המאזינים באשר אתם. בהמשך אנחנו נארח זמרים באולפן. ולפני שאני מתחילה, אני רוצה להודות לגליקו על שנתן לנו את ההזדמנות להתארח אצלו בבית המלון. האמת, זה נראה כמו בית מלון, המפעל של גליקו. אז שוב, המון המון תודה לך גליקו, אתה ענק, ופשוט ערב ענק הולך להיות פה.
1: מה זה ענק? מה זה ענק? ענק זה לא מילה.
0: ענק זה לא מילה.
2: פיצוץ!
0: אז החברים פה במפגש כבר יכולים לגשת לרחבה, אנחנו אוטוטו מתחילים.

חברים יקרים, אנחנו מתחילים בשמח. אני רוצה לראות אתכם החברים במפגש, ברחבה, מתחילים לנענע, וגם אתכם החברים בפייסבוק. תכתבו שאני יודע שאתם מאזינים לי. היי זה חברים, להצטרף אליי במחיאות כפיים.

0: היידה רדיו דבש, כולם כולם כולם ביחד. טיקי, לעזוב את הפשטידות?
1: ימת קדימה כולם עם הכוסות למעלה.

0: היידה דוד איסה, דוד כבר ברחבה, תצטרפו אליו.
1: מה, באמת חושב שאני רציני?
2: איפה סיפרת? איפה?
0: לא, לא סיפרתי כלום. גם לא עשיתי בלגן.
1: לא, בלגן לא עשיתי.

0: Haydi Balagan, Balagan, Vaş, Balagan. עשו איתך
1: איפה, איפה אתן? לירז ופנינה
2: זור, זור, שואב
1: זור פה, פה איתנו אבל איפה, איפה לירז? איפה פנינה? איפה החברים שעדיין לא הגיעו? יעשו רחלי אביטאי היי דמותי ארוני

איזה זהבה. עם הוודקה ביד רוקדת לנו מנענת. איזה פרח.

0: ציפי שוב, מאיפה היא שווה?
1: תשאל אותה, היא פה איתנו.
0: מהבית, מהבית נראה לי.
1: היי, זה דני סיליק. אופה, איציק עמוס. היי, זה שרית צדוק, לרחבה. הופה! הופה, תמריקו!

0: אנחנו כאן עושים בלגן או את? אז מה קורה לבלי? מה שלומך? איך את מרגישה בערב זה?
1: הכל דבש!
0: כן, גם אצלנו הכל דבש. אז ערב טוב לכל החברות והחברים.
1: לכל הדוקשנים.
0: דוקשניות, דוקשנים. הידיעה מס.
1: עוד מעט יהיה

0: לחברים.
1: היית שלמה אנג'ל. אז בואו נמשיך עם האזנות המאזינים, חברות חברים עם ניקוס ורטיס.
0: וזה מוקדש למי, למי, למי, למי, לקליקו, הייתה קליקו. פסטו מוקסנה.

0: איזה יופי, ניקוס ורדיס. אז מה קרה?
1: ממשיכים. מה קורה פה? בוא, ברדיו דבש.

0: אז ערב טוב חברים וחברות, ערב טוב לכל הרוקדים, אירטה ינמינו, סטמטיס גונידיס, אני לא אזוז מפתח ביתך עד שלא תפתחי לי את הדלת.
1: הדלת?
0: את חייבת.

0: הדיסק האחרון של ג'וני דיס.
1: מה שמעתי לך? איך נרשמתי לך להכניס שיר כזה לפלייליסט? איך?
2: איך היה נמינו?

0: תודה רבה לסטמת גונידיס, ואנחנו ממשיכים עם
1: צ'רלי. אני רוצה את השיר הבא להקדיש לאבא יוסי וללי אלולה, יעשו לי היי דברתיס, יעשו גטיס.

כן, גדיס. במה אני יכול לעזור לך? רק שתדע, אתה לעזור לא יכול יותר. לא, לא, זה היה מספיק עד עכשיו.

אוי אוי אוי, בוא מגיע עכשיו ההמנון של רדיו דבש, פתן אפייה, פאנוס קיאמוס ועשה דוד, פאנוס קיאמוס, פתן אפייה, היידה תומריקו נכנס אליי.

0: עוד אחד, עוד אחד מהחזקים שגדי סואב מגיס, נסטוג אפולו
1: Πάρε παράδειγμα εμένα, εμένα, που μια γυναίκα με φέρνει.
0: Αιδέντζελ, πού είσαι.

0: פה צלחות.
1: יש סירנה, יש סופר אוויר, יש צחוק. זה מה שגדי סועק.

0: נייס בלמות. אלני ויטלי.
1: אלני ויטלי?
0: אבל אחר כך, יותר מאוחר. תודה גדי.
1: יא יא יא גדי.
0: יא, אל תדאג. אל דאגה. אנחנו פה, לא?
1: לא, אני לא כזה באמת. יא.

0: תראה איזה שיר בפלייליסט.
1: אני כזה מנומס איתך, תראה. אתה... זה. מה זה? זה. הכל בגלל גדיש, אני יודע, הוא מדרר פה את כולם.
0: אוח, עליו זה דקיקו. תראה, תראה שעה.
1: מבקש ממנו שאוריד את הכובע. אני רוצה בלי הכובע. לא, תן לי רק.

0: אוח, יא סומן הסלוניקי.
1: היי, זה גדי.
0: אחד השירים. הביצוע של זציר סמילס.

0: decirle a mí.
1: Sí, sí, sí, Sarita. ¿Efa, Sarita? Sí, sí. הנה זה בשבילך. איך את מתרגשת?
0: כמה היא אוהבת, כמה...

0: וזה הזמן להזכיר לכם מאזינות ומאזינים, מחר בשעה 4 קבלת שבת עם לבלי שלנו כאן ברדיו דבש.
1: תותף תאו ברדים
0: עד כזה ג'ריס.

אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, המשדר לכם 24 שעות ביממה, 30 דקות אחרי 12, כאן באמצע החפלה הגדולה,

예수님 하시고 마드님 서로 서대가 맡아볼 자원의 체라로 라야칸의 벌판에 어그달리타 기도라 어그달리타 하나키 אזינה ביצוע מתוך הדיסק של אור דלית וזה הפתוח אור דלית

0: אז ערב טוב, אור דלית, מה שלומך?
1: ערב טוב, ערב טוב לכולם.
0: אז קודם כל, הכבוד והעונג להריח אותך כאן באולפן שלנו, של רדיו דבש יווני. דרך אגב, זה הרדיו מספר אחד ברשת.
1: רדיו מספר אחד.
0: מספר אחד, לא יעזור כלום לאף אחד. אז מה שלומך ואיך את מרגישה?
1: ברוך השם, הכל טוב, שרים, הכל עשר.
0: אז כל עוד שרים את המוזיקה היוונית, שזה המוזיקה בנשמה שלנו, הכל בסדר. אז כמה דיסקים הוצאת עד היום? תספרי לנו.
1: הוצאתי דיסק אחד. דיסק אחד הוצאתי, עם 20 שירים. יש עוד הרבה שירים שלא בדיסק, אבל באופן רשמי דיסק אחד.
0: אז מתי יצא הדיסק הבא?
1: בקרוב.
0: בקרוב מאוד?
1: כן,
0: זאת אז השם. אז אנחנו נשמח מאוד להשמיע אותו כאן בשידורים שלנו. ואיך התחלת בכלל את כל עניין הקריירה של המוזיקה היוונית?
1: ככה, כל חיי הייתי במוזיקה. היוונית דווקא, הגעתי אליה דרך זה שהבנתי שכל המוזיקה שלה עומד בכלל במקור היוונית.
0: נכון.
1: אז זהו, אז כששמעתי את המוזיקה היוונית, נפלתי את השפה, פשוט מוצא חן בעיניי בצורה לא רגילה, והתחלתי ללמוד. קודם כל, שמעתי אותה, הקשבתי לה, והתחלתי ללמוד את השפה.
0: אז המקור שלך הוא לא היווני.
1: רק... לא.
0: אז את שרת המוזיקה היוונית, בלי המקור שהוא היווני.
1: בדיוק.
0: אז קודם כל, אין כמו המוזיקה היוונית, מוזיקה שחודרת לנשמה, עם הרבה
1: כן.
0: הרבה רגש.
1: היא כנה, היא אמיתית.
0: נכון, ואת שרה מעולה, ויש לך קול, חבל על הזמן. והמראה לא פחות מהכל.
1: תודה.
0: אז השילוב הזה זה שילוב מנצח, ואנחנו ממש ממש שמחים להריח אותך כאן באולפן של רדיו דבש יווני. תן לנו ככה משהו בלייב, ככה איזה אולי נס בלמון.
1: אוקיי.
0: ככה איזה משהו ככה בלייב בלי מוזיקה, ככה רק הקול הנקי שלך.
1: אוקיי. זה נחות אופו, זה נחול פידה, יתמי.

0: עולמו.
1: אוהו, חוב דלית. טוב, אז קודם כל, עלית על המקור. עלית על כולם. יש לך קול חבל על הזמן, קול כתיפה.
2: רדיוס באס נאמבר 1.
1: זה נכון, באמת, רדיו דבש מספר אחד ברשת. בוא נשמע שיר ואנחנו נחזור אלייך, אור דלית. אישה נאמנה,

0: אסמה.
1: איזה יופי, אור דלית, את פשוט מרגשת פה את כולם. אז בואי תספרי לנו מה זה, גיל התחלת לשיר אור, אור דלית היקרה.
2: רדיו דבש נאמבר 1.
1: אז בכל זאת, באיזה גיל התחלת לשיר?
0: אוקיי, אז ככה, התחלתי לשיר מהיום שאני זוכרת את עצמי, אבל באופן מקצועי אחרי צבא.
1: בצבא גם היית זמרת, בלהקה צבאית, היית שרה?
0: לא, דווקא הייתי לוחמת, אבל כשהשתחררתי מהצבא וזה, אז אבא שלי פתח לי ככה מועדון, הוא נורא האמין בי, אז הייתי שרה במועדון. וזהו.
3: קודם כל אוהבים אותך.
0: גם אני אוהבת אתכם.
3: אוהבים אותך.
0: תודה,
2: את מקסימה.
3: לבלי, נשבע לך, אני אהיה את זה.
4: קול אדיר.
0: תודה.
3: יש לך גם ברדיו דבש, לא יעזור לך.
2: את ההפתעה של רדיו דבש.
4: היידי רדיו דבש, היידי חברים בפייסבוק, המאזינים באשר אתם, אנחנו כבר ממשיכים. תכף אור דלית תשאיר לנו סולו. אז הנה, הנה, אנחנו כבר מחפשים את הפלייבק. היי, זה חברים, שלמה אנג'ל.

0: רדיו דבש יווני, רדיו מופחת הרשת, משדרים מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. ולא לשכוח להם, אז אתם מאזינים מחר בשעה 4 קבלת שבת עם לוי שלנו, כאן ברדיו דבש. בסדר, תעפיס, מה קרה, מה קרה? בסדר, מאמי.
1: ביילול.

הנה, כמו שהבטחנו לכם מאזינות ומאזינים, ועכשיו אור דלית בביצוע חי, בר ביאני, היידי אור דלית.

גם תתארח כאן אצלנו באולפן. אין עלייך, תאמיני לי, צמרת חיננית, צמרת ענקית, קול ענק, ושמחתי מאוד מאוד לארח אותך כאן באולפן שלנו, ואני מאחל לך את כל הטוב שבעולם, עם המשך של...

appelle tes doigts, fais tes pincem. Accordalit ça y est doigt, et doigt mais on כל מי שמבין במוזיקה היוונית מכיר את אור דלית, ואני שמח מאוד שהתארחת כאן.

0: gentlemen, I'm your DJ.
1: ערב טוב, רדיו דבש יווני. יום חמישי הגדול הגיע.

בשבת דבש, חברות וחברים. אז כן, סוף סוף שומעים אותי. אני קודם הרגשתי שאני פשוט מדברת לעצמי. היום יש שידור מיוחד, ארבעה זמרים נוספים.

Chucky Paz. שבת שלום לדוד ירין, משפחת דדון, שרה וחיים כהן. אני פתחתי עם נעימה של ציצניס ואולו בוזוקי. שבת שלום למרים אבו, דורית קסטי, חיים סרדס, שמולי כהן, אתי ומשה סעיד, מרקו אסלולין, אבי סביסל, רוני פלד, סמי ורוטי זקן. שבת שלום גם לאיציק סובג, יהודה גוזלין, אסתר ג'רסי,

ג'רסי מקדישה לך באהבה, שירות שלום ליקרים שלי, אילן אייש, שני אייש, אוריאן אייש.

שיר יפה, אבל אני חייבת להפריע לו, כי אני רוצה להתחיל לספר לכם על ציצניס. ציצניס היה כותב שירים, זמר ונגן בוזוקי. הוא הפך לאחד המלחינים היוונים המובילים בתקופתו, ונחשב כאחד ממייסדי מוזיקת הרבטיקו והלייקו המודרני. ציצניס כתב יותר מ-500 שירים, ועדיין זכור כמלחין ונגן בוזוקי יוצא דופן. הוא נולד בטריקלה בשנת 1915 כאחד מ-14 ילדים של הסנדלר קוסטס ציצניס ושל אשתו ילידת זגוריה. היו אלה ימי מלחמת העולם הראשונה. המשפחה חיה אז בתנאי דוחק, ורק 4 ילדים שרדו, 3 בנים ובת. מגיל צעיר התעניין ציצניס במוזיקה, ולמד לבד לנגן במנדולינה. המנדולינה דומה מאוד מנדולה. המנדולה דומה מאוד למנדולינה, אך קצת גדול ממנה. המנדולינה היה כלי שבו האבא ניגן. יחד עם אחיו חריסטוס הוא נהג לנגן בבית קפה שפתח אביו. כשהיה בן 11, אביו נפטר. ציצניס המשיך ללמוד בבית ספר ולהשתכלל בנגינה. יוצר כלי נגינה מקומי, שינה את המנדולה של אביו לבוזוקי, וציצניס למד לנגן גם בו. בתיכון למד כינור ומושגי מוזיקה אצל מורה איטלקי. אז בואו נשמע את השיר מההתחלה.

בתור נוצרי אורתודוקסי של החברה הזו, נהניתי חברים שלי להתפלל, בתור נוצרי אורתודוקסי של החברה הזו, תפסתי את הדברים שלי וחופן גרס, והתחלתי עוד מהלילה הקודם, הלכתי לכנסיית סנט פבלוס והתחלתי עוד מהלילה הקודם, תפסתי את הדברים שלי עם חופן גרס. איזה מילים. שלום שלום לבא, יקר שלי אורם.

דניס, הפעם ביחד עם דימיטריס, אבל אני רוצה להמשיך לספר לכם. הכינור והמנדולינה היו עמודי התווך של כל כך הרבה משיריו של ציצניס. ב-1936 הוא עזב לאתונה כדי ללמוד משפטים, ועד 1937 הכין את ההקלטה המוזיקלית הראשונה שלו. ב-1938 עבר לסלוניקי, שם סיים את שירותו הצבאי ושעה שם כ-10 שנים, במהלך הכיבוש הגרמני של יוון. שם הוא התפרסם, התחתן וכתב שירים, כתב רבים משיריו הטובים ביותר שהוקלטו לאחר תום המלחמה. עם סגירת חברות התקליטים על ידי כוחות הכיבוש הגרמנים ב-1941, הוא כבר הקליט כ-100 שירים משלו וניגן בהקלטות רבות של מלחינים אחרים. הלכתי לאיבוד בגלל אישה,

אני מאוהב באישה נשואה, כך שר ציצניס. אני מאוהב באישה נשואה יפה ונאה לבושה. יפה ונאה לבושה, עקרת בית למופת. יש לה אותי והיא מתגאה בי, ואף פעם לא רבה איתי. הנה יפה ומחבבת אותי, שקטה ודואגת לי. היא גם תבנה לי ארמון משובץ יהלומים, לכשיגיעו הטורקים לנגן לנו בבוזוקי.

שבת שלום למיכאל פליישמן שהצטרף אלינו. שבת שלום לכל המצטרפים באשר אתם. היום ארבעה זמרים ענקים, נוסטלגיים, ואנחנו פתחנו

בשנת 1946 חזר ציצניס לאתונה והחל להקליט רבות מיצירותיו שהפכו מפורסמות עם רבות מהזמרות

פעם ציצניסים דימיטרי גלני, חופי ים בשעות הערב, שעת הדמדומים, הלילה יורד מסביב ומסתרע חושך עמוק, ילדה זרה כמו צל משוטטת על פני האדמה לבדה, ללא בושה מחפשת כדי למצוא בחושך את השמש שנעלמה. אולי פספסו את זה חופי הים בשעת הדמדומים, והם משועבדים לנצח, הם שומרים על הלב המרומה, אבל יכול להיות שכבר נטרפה דעתה, ואז מי ישאל, לעולם לא ידעו את הסיבה.

מתרגלני, ועכשיו יוטה לידיה שרה ביחד עם ציצניס, רגדילי כמו טורקיה. התלבשי הערב והתקשתי כמו טורקיה אמיתית. היידה קדימה, תחגגי כמו בחיים הבוהמים. והיידה קדימה, תחגגי, אך, בנוסח טורקי, רגדילי טורקיה שלי. כמו טורקיה וככל שתחפצי בחורונת שלי. קדימה טורקיה שלי, בואי ילדה שלי. את הילה לילי ינגנו לנו עם מנגינות משגות. אך, וכמו טורקיה תרקדי לשמח לבבות רבים. וכמו טורקיה תרקדי לשמח לבבות רבים. אך, בנוסח טורקי, רגדי לי טורקיה שלי.

פרנקו סיריאני, כך קוראים לשיר. יש לי סומק לאהבה בליבי, כאילו עשית עליי קסם. פרנקו סוריאני, סוריאני זה סורית, מתוקה, כאילו עשית עליי קסם. אני אבוא לפגוש אותך שוב למטה על החוף. הייתי רוצה לספק את הצורך שלי עם הליטופים והנשיקות שלך. הייתי רוצה לספק את הצורך שלי עם הליטופים והנשיקות שלך.

0: כן.
1: זה רדיו.
0: ודאי, ודאי.
2: רדיו בשבילי 24 שעות ביממה. רדיו
3: יאסו אסתר ג'רסי שכותבת איזה שידור.

לפעמים גם אני חייבת לגוון, להשמיע גם אותם. אבל למי שאוהב יוונית ככה ממש, רק את השירים האלה הוא אוהב. אנחנו עם שיר מוצר, הערים מהדהדים. הערים מהדהדים, כאשר אני בוכה בערבים, חולפות השעות העצובות, כמו בשעון ישן, ואני באנחותיהם, משחק במחרוזת. הערים מהדהדים כשאני בוכה בערבים. די לי מצרותיי ודאגותיי הרבים, היה לי האומץ בחיים. אבל עכשיו, כשאני מאבד אותך, יהיה עדיף עבורי למות.

0: de Lisboa.
1: Andilalam, Diosi mantara.

0: έρχεται στο λεπτό. Τα φουζουκιά και στα καμπαρέ.
1: Oh yeah.

ושרים על ידי הרבה זמרים. ברגע ששיר טוב, אז הרבה רוצים לשיר את השיר, ולכן אנחנו שומעים הרבה גרסאות. השיר הבא הוא אחד מהם, ספינת הקיטור מפרס. הספינה היא פרס נתפסה בקורינטוס, עמוסה ב-11 טון של חשיש ריחני. עכשיו כל הנוודים בוכים כי הם נותרו רעבים לריח האשן. צריך למצוא את נקודת המכס, אבל מי ישלם על הנזק? בסיפור הזה אפילו רשויות הנמל נכנסו. עכשיו כל הנוודים בוכים כי הם נותרו רעבים לריח האשן. הכל היה מתוכנן מראש, בגידה קנויה, שני בחורים טורקים מסכנים. במפרץ הם הסתפחו. עכשיו כל הנוודים בוכים כי הם נותרו רעבים לריח האשן. היידה חזישי! שלח הבלך הקטנסקי.

שבת שלום לכל המצטרפים, שבת שלום למשפחה היקרה, משפחת דדון, שמעון, טלי, נמרוד, נינה, אבי והבנות היפות. מקדישה לכם משפחה יקרה את השיר הבא, פוסקורי.

מצני סלח לעולמו ב-18 בינואר 1984 בבית החולים המלכותי בלונדון בעקבות ניתוח ריאות ביום הולדתו ה-69. היה אבל כבד ברחבי יוון, שם נהנים מהמוזיקה שלו עד היום והוא נחשב לאגדה. כן, אני רוצה לסיים עם ציצניס, עם השיר יום ראשון המעונן. דבר ראשון אני רוצה להקדיש לך אבי תביסל, אתה ביקשת לשמוע אותו והוא כבר היה בעריכה כמובן, ואני רוצה גם לתרגם לך. או, יום ראשון כשאתה מלא בעננים אתה נראה כמו הלב שלי שהוא תמיד מעונן. או, ישו מריה בתולה, כשאני רואה אותך יורד גשם, לא אמצע שלווה לרגע, אתה הופך את חיי לשחורים ואני נהנה חמוקות. אתה יום בדיוק כזה שבו איבדתי את האושר שלי, יום ראשון המעונן, אתה גורם ללב שלי לדמם. כן, מילים קשות. אבל שיר ענק שהרבה אוהבים לשיר אותו. הרבה מבצעים.

0: כאן הזמרת רוחה לאלה, גם אני מאזינה לרדיו דבש יווני בהרבה.
1: שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון. אנחנו עוברים לפיטיקוציס בבריטי, כך הוא שר מיליסמו.

גרגוריס ביטיקוציס היה זמר גדול, האדון של הפנטגרם היווני. הפנטגרם זו מערכת של חמישה קווים ישרים, אופקים ומקבילים, הרחוקים מרחק שווה זה מזה, שעליהם רושמים את התווים. עם קולו הדורי שחיבק את יוון שלאחר המלחמה, נתן משקל משלו ופופולריות משלו ליצירותיו הגדולים.

אנחנו נמשיך. הנך מכתירה אותי ביטי קוציס ביחד עם פולי פאנו. מה אכפת לך אם מחזור, אפילו אם מתופף גופי? 5 שנים את שלטת בי, הנך מכתירה אותי, את לועגת לי. אמרי אישה, איך בילית? ליטופים ונשיקות הענקתי לך. יום אחד תזכרי אותי.

אליס נולד ב-11 לדצמבר 1922 בפריסטרי. הוא היה בן הצעיר למשפחה ענייה בת 8 נפשות, שנאבקה להסתדר בשנים הקשות שבין המלחמות. בסערה של שנות ה-40 עזבו אחיו לחזית באלבניה. הוא נשאר מאחור ועבד כאינסטלטור. במקביל למד גיטרה ועשה את צעדיו הראשונים בשירה בטברנה בשכונת מגוריו. בלילה קר בחורף 1937 הוא שמע את מרקוס ומבקריס, מנוניס חיוטיס וסטרטוס פיומציס במועדון הקופסה, וכפי שהוא עצמו סיפר, פגישתו עם ומבקריס הייתה זו שתמיד ריגשה אותו, כי היא שינתה את יחסיו לגבי המוזיקה. מעל הכל, מרקוס ומבקריס היה אומר תחופות. בשנת 1948 הוא פגש את מיקיס תיאודורקיס לגמרי במקרה. מסעית שהובילה אסירים פוליטיים למקרוניסוס עצרה בקרטה. היה שם ברז, וחייל ההובלה מילא את בקבוק המים שלו ונתן לאסירים לשתות. החייל הזה היה גריגוריס ביטיקוציס.

מדוע הערת אותי הבוקר? אתם בטוח מכירים את השיר. מדוע הערת אותי הבוקר כשאני בשינה עמוקה? מדוע הקשת בדלתי? מה את מבקשת? מה את רוצה עכשיו? איני רוצה שתעבי אותי יותר. עייפתי מזה ואת צוחקת עליי. קיללת אותי בחומרה. יצאת מחיי. שברת אותי. עשית אותי זקן. שברת אותי. בשינה שקעתי והכל נשכח, מדוע הקשת על דלתי? בוקר בוקר את מאירה אותי, איני רוצה עוד שתאהבי אותי יותר. ואת השיר היפה הזה אני רוצה להגיד

0: והנה תומר ריקו.
1: החגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה, עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יווני.
0: ננה, תומרי קורה כאן ברדיו דבש יווני, ואני פשוט נמסה מהכל, הכל הזה. נכון שהוא מבוזבל.

במילים אחרות, בואי נאהב אחד את השני, ואת מילאת אותי בשקרים. אם אינך רוצה שנתראה, תגידי לי זהו זה, תגידי שהתעסקתי מישהו אחר, ולא לכאורה כאילו, איך. ואם אחזיר לך מילה, שאלוהים ישרוף אותי. במילים אחרות, בואי, בואי, תהי קצת כנה, ואם את לא רוצה שנתראה, לא אכפת לי, תגידי שהתעסקתי מישהו אחר, ולא לכאורה, כך, איך. ואם אחזיר לך מילה, שאלוהים ישרוף אותי. חס וחלילה.

כן, אתם חייבים לשמוע את התרגום של השיר. אם הייתי מנהל חשבון עם כמה אלה עולים וכמה אלה עולים, אני מבין. עוד אני יכול עד מספר 200. כל הכבוד לי. אולי הגעתי. בואי, גם את עם מספר 201. מספר כפול תשחקי איתי. ומאחר וחשבתי לחפור לתוך ליבך, גם אם תפסתי אותך, כל הכבוד על משחקך המלוכלך. בואי גם את עם מספר 201, במשחק כפול תשחקי איתי. והואיל ולא מצאתי כבוד על שפתייך, מתוך מספר 200 כל הכבוד למשוך עבור האלף. בואי גם את עם מספר 201, במשחק כפול תשחקי מי.

הכירי, הקשב, איך הבגלמה בוכה. מוקדש לך ולשימה באהבה, לשבת מנגד ויפה. הקשיבי, איך בוכה בגלמה, בוכה ילדתי עלינו, המיתרים מזילים דמעה, הדרכים שלנו משתנות, הבגלמה נאנחת, זו לא הייתה שמחה עבורנו. איך התאים לאחרת, עולם שביר ושקרי, איך התאים לאחרת?

מיכאל פליישמן כותב, חתן שלי, משה קטש, בהצלחה בעבודה החדשה, אוהבים אותך. ואנחנו מצטרפים פה ברדיו דבשי, ואני מקדישים לך את השיר הבא. יעשו משה, משה קטש.

הרכבה היחידה לשיר, אני אבנה 20 קנים, גם אם אני אוהב חיבוקים, מכנרית לכנרית אני אעוף. החיים שלנו זקוקים לשינויים. ותנו לנו לכעוס הרבה, לא אכפת לי, מה היא תיתן לי, ועל הציפור לשנות את מזונה כדי להאכיל אותה. שולחת אליי.

לאחר הפוסט-קולוניזציה, משמעו לאחר סיום הדיכוי והכיבוש הקולוניאלי, במלחמת העולם השנייה הוא נפל לאפלולית, מכיוון שטעם המוזיקלי השתנה. העמדה הדומיננטית הייתה כעת השיר הפוליטי והשיר העממי. חריסטקיס, שנשכח, התמודד עם בעיות כלכליות, אומרים שבשיא הצלחתו הוא היה נדיב ועזר לאנשים. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, נמרוד, אבא גלמה מנגנת, כן. מוקדש לך מאבא ואמא, מיורה, ממני ומכולם פה ברדיו דבש שבני. אז הנה, תשמע את הבגלמה, ואני רוצה גם לתרגם. הבגלמה מנגנת, כן, הבגלמה מנגנת, אלוהים, איזו אווירה, אלוהים, איזה מצב רוח הבגלמה מנגנת. צלילים קטנים, כן, צלילים קטנים. איך זה מכניס אותך לאווירה כשאני שומע בגלמה, כשאני שומע בגלמה, אני נפטר מהעוני והגעגועים, הרחק מהעוני והגעגועים כשאני שומע את הבגלמה.

0: מצלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון.
1: מה הוא הפריע לי? אז כן, אני בטוחה שאתם הולכים עכשיו לאיזה מועדון שתהיה לכם הנאה מושלמת, שבת מענגת ויפה. ואנחנו עוברים הישר לווגליס פרפניאדיס, תחזרי אליי אושר. שולחת אליך גל לוי מתאר.

עולה במדרגות, שר פרפניאדיס. ואת השיר הזה גל מקדיש לך באהבה דורית, וכולנו מצטרפים. הבחורה שלי משכבת עוני, אבל אין עוד יופי כזה בעולם. אוח, אמן, אמן, אמן. אני עולה במדרגות, אני מטפס במעלה ההר, לראות את שתי העיניים שלה שהציתו אותי, או שהבהירו בי אש. רבים מסתכלים על הבחורה שלי, ואך, אין לה עיניים להביט בגבר אחר. אוח, אמן, אמן, אמן. אני עולה במדרגות, אני מטפס במעלה ההר, לראות את שתי העיניים שלה שהציתו בי אש. הבחורה שאני אוהב היא בחורה מבית טוב, אינה יוצאת מפתח ביתה. אם אני לא אבוא לראותה, אוח, אמן, אמן.

המון המון תודה לך דוד ירין שכותב מעל שני עשורים רדיו דבש ואני עובד למען החברים בהתנדבות מפעל חיים של אישה אחת לא מובן מאליו יעשו חבריי

ואני רוצה לספר לכם על פרפניאדיס. פרפניאדיס נולד בניס בשנת 1927. אביו היה אדמור הידוע סטלקיס פרפניאדיס. כשהיה עדיין תלמיד החל לנגן בבוזוקי ולשיר. בשנת 1947 הופיע לראשונה בקונצרט הכישרונות של מימי טרייפורוס וביצע שני שירים של סופיה ואקו.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: תודה לכם שאתם...

הצלחתו הגדולה של פרפניאדיס הגיעה ב-1960 עם החדשות של אלכסנדרה, שיר שנשמע עד היום. ב-1963 החל השיר עם ריה נורמה, איתה עשו את אחד הדואטים הפופולריים של אותה תקופה. ב-1966 הם שרו יצירות אומנותיות של כריסטוס לאונטיס. בנוסף לאמור לאל, וגליס פרפניאדיס שר יצירות משלו. מהן הפכו לשירים מפורסמים יותר, כמו אתה רוצה למות, בובה ובובה, תחזרי אליי, אבל גם של אפטולוס קלדרס, למה מתוקה את בוכה, אני עולה במדרגות שכבר השמעתי לכם. הוא החל להופיע בהופעה חיה בגיל צעיר, בתחילה בחנות של אביו, הוא נהג לשיר בפסטיבלים בכל רחבי יוון. בזמן שהמשיך להופיע בשידור חי, עוד זמן קצר לפני סוף חייו. הוא שר גם בחול,

0: Zaya Beaton.
1: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Radio Vash.
0: אנחנו נמשיך עם כפויה טובה. זמן רב לא דאגת לשאול אודותיי, איך היו ימיי בגלות, מטורפת, אהבתי אותך, סבלתי בגללך, ואני זוחל באופן אומלל משם. צרותיי השליחו אותי לנחר, והם דנו אותי למאסר עולם, כפויה טובה, לא דאגת לי, ואני מוצא שזה לא הוגן. סיפרו לי שאת חיה באושר, מטורפת, את כלות, תבולה באושר רב. אבל כללה תמיד תפגע בך, כאב הלב של הנבגד.

0: איפה, איפה אתם? חברים יקרים, חברות יקרות, תכתבו לי שאתם מאזינים, שאוכל להקדיש לכם. אוח, פרפניאדיס, הייתה זה בקיקו.
1: זה בקיקו, אמא.

המון המון תודה לך אבי תביסל שכתבת. חברים, אני אומר לכם בכל הכנות, אין תחנה כזאת בעולם שנותנת ככה שירי נוסטלגיה. מי ששומע הרבה שנים יוונית מבין למה אני מתכוון. ולך ריקי, מילה אחת, שפו, מאוד מאוד מאוד מעריך את ההשקעה שלך. ואם כבר אתה כותב לי, דבר ראשון תודה, תודה על המילים היפות והמרגשות. ואם כבר אתה כותב את זה, אז אני אספר לכם שאפילו לערוך שידור כמו שצריך לא יכולתי, גם שהיה יום העצמאות ופשוט היה שבוע די עמוס. והמחשב השני שתמיד אני מעבירה שידור בשביל לערוך פה שידור, פשוט שווה כנראה חיים, אני לא יודעת, הוא פשוט לא עולה לי, לא מצליחה לפתוח את הווינדוס, ולא יכולתי להעביר שידור, אז הבוקר פשוט ניתקתי, ולכן אולי אתם לא שמעתם למשך כשעה, אני אפילו לא יודעת כמה זמן, כשאני יושבת ועורכת, אני שוכחת את עצמי, והכל בשביל שיהיה לכם טוב. אז הנה, שיר הששבש, ככה אני קוראת לשיר הזה, שולחת אליך, אבי תביסל, גם אלייך, שרה כהן, ולכל המאזינים בשביל.

תודה גם לך, שרה כהן, שכותבת כל תוכנית של ריקי מושקעת מההתחלה ועד הסוף. אין מצב של קיצורים, לכן כל תוכנית היא מענגת ומענה. וגם קנסקי כותב, כל הברכות שיכתבו פה לא יספיקו לומר כמה עושה בשבילנו, והכל עושה מאהבה גדולה, אנחנו מעריכים. המון המון תודה לכולכם, כיף לי, פשוט כיף לקרוא את זה. ושיר אחרון שאני רוצה לתרגם לכם, אותו כבר לפני סיום, ואני גם הבטחתי שני שירים חדשים, אחד מהם של נטסיה תאודורידו. בתוך החשיכה הרבה שבי, בתוך החשיכה הרבה שבי, למה להכיר אותך? אני בוכה ואומר סודות עבורך. יען כי אהבתי אותך, מדוע את יושבת ואומרת שאינך מכירה אותי עוד? כאשר ליבי נפגע בגללך, מדוע את מענה אותי? אני רוצה לדעת לאן את עוזבת, ועם מי את משוחחת. עינייך חכומות, למי הן צוחקות כשאת מביטה במתיקות? בתוך החשיכה שבי...

כן, נדמה לי שכבר שמענו את השיר הזה, אז בינתיים אני אספר, אמשיך לספר. בשנת 2001 האוטוביוגרפיה שלו לפני הסוף יצאה לאור בהוצאת פרוסקניו, וואגליס פרפניאדיס מספר בביוגרפיה שלו: השתתפתי לא רק כזמר אלא גם כשחקן בסרט סלחי לי אם אהבתי ב-1964. הייתי כוכב שותף לצד קקיע אנליטי וכריסטו פורוס נזר. סטמטיס גאונידיס בגיל 27 התחתן עם ואורורה פרפניאדיס, ביתו של פרפניאדיס, ושנתיים לאחר מכן נולדה ילדה ראשונה שלהם, אסימינה.

0: השמעת בכורה ברדיו דבש יווני.
1: כן, כמו שכהן, אני מקווה שנהנית מן התסה. אנחנו נמשיך עם שיר חדש נוסף, מתעקש, תנסיס.

המון המון תודה לאבי תביסל שכותב, הנה השבת מתקרבת וכמה כיף להיכנס לשבת לאחר שידור כזה. ריקי היקרה, משותף לך ולשבת, שתיכן מלכות, כל אחת והכבוד שלה. איזה מילים, המון המון תודה. כמו שהשבת היא עונג, ככה השידור שלך. בזכות השבת תבורכי לבריאות ושמחת חיים, אמן אמן. תודה גם לכם.

0: Adios, boss, number one.
1: לא יכולים שצלילי המוזיקה אם הגענו למקום הנכון רדיו, פשתי אותי
2: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.

0: בוקר טוב לכל המאזינים. ואתם ידידיי המתאמנים, כל אחד אל מקומו, נתחיל. עמוד עמידה ישרה. התרגיל הראשון, ניטורי פיסוק בתנופת ידיים לצדדים. קפוץ לפיסוק קל והניף ידיך גבוה לצדדים.
1: הלו!
2: כן.
1: זה רדיו!
2: ודאי, ודאי.
3: ודאי, ודאי, רדיו דבש יווני. אז קצת צחוק על ההתחלה.
4: לא יכולים בלי צלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
3: אתם במקום נכון,
1: ואני
3: רוצה להתחיל. רוב השירים יצאו בשנת 2020, סינגלים, וקודם כל אני רוצה לפתוח ולספר את מה שהיה פחות או יותר, כי היה המון, המון ולא כלום בעצם. אז לא הייתה לנו פה ממש שנה שאפשר לסכם, וזו לא, ללא ספק אחת השנים הסוערות ביותר שספגה האנושות, עם שיתוק חייהם של מיליוני בני אדם ברחבי העולם, מהרגע שנגיף הקורונה החל להתפשט. הייתה זו שנה של צער, בדידות, פחד ולחץ. העולם נכנס לסגר. כולנו חיינו בבידוד וריחוק חברתי. עברנו לעבוד מהבית או נותרנו מובטלים, עמדנו באתגרים חסרי תקדים וכעת אנחנו כבר מותשים. תולים תקווה בחיסונים החדשים שישימו סוף למצב הנורא ויחזירו לנו את השגרה שהיום אנחנו כל כך מעריכים. שנת 2020 תחשב לנצח כאחת השנים הגרועות בהיסטוריה. אז בואו נשמע השיר הראשון, סוטיס וולניס.

איך הייתם מגיבים אם היו אומרים לכם שנה קודם לכן שיגיע נגיף אלים, שאנשים יתחילו להסתובב עם מסכות כירורגיות ברחובות כדבר שבשגרה, שהשמיים יסגרו למטוסים ונדבג ישאר מיותם וסגור, שתהיה מצוקה נפשית וכלכלית, עסקים יקרסו והתנפלות של אנשים על מרכזי קניות מחשש לחוסר בנייר טואלט או ביצים, שתלמידים ישבו בבית וילמדו בזום, שנהיה בבידוד ובסגר, ללא אפשרות שהייה עם המשפחה המורחבת, ללא אירועים משפחתיים, ללא חגים כבשגרה, ללא בילויים, מסעדות, הופעות, אירועי תרבות, קולנוע, ספורט, טיולים, או כל אירוע שמשמח ועושה טוב על הנשמה. אלפי אנשים נדבקו בקורונה ובחלקם הוכרעו על ידי הנגיף והלכו לעולמם, כמו אנשים מפורסמים שהכרנו ואהבנו, כמו יהודה ברקן מסרטי הבורקס שאנו אוהבים. יהי זכרם ברוך, כואב

אז חברים יקרים, חברות יקרות, תסלחו לי אם אני לא ממש איתכם, ואולי רגע אני אחליש, אולי אני מפספסת מישהו מכם, אז סלחו לי, כי באמת אני לא ממש איתכם ברגע זה. אני רוצה, חשוב לי לספר על מה שעבר עלינו שנה בכלל לא קלה. אז בואו נמשיך. זו הייתה שנה שהיינו מעדיפים לשכוח, שנה כאילו נלקחה מסרט בדיוני, וכל הכאוס שהביא איתו נגיף הקורונה גרם לאנשים לצאת מהאיזון, לחפש את מי להאשים. אלפים יצאו לרחובות להפגין, האשימו את הממשלה, ניסו להפילה, וכתוצאה מכך סומן קו שבר עמוק במערכת הפוליטית הישראלית, לראשונה אי פעם, ובאופן חריג, גם ביחס לדמוקרטיות אחרות בעולם, נערכו בישראל שלוש בחירות בתוך פחות משנה. כן, אז בכל זאת, מאז יצא מתוק, ומעוקץ יצא דבש. היו גם כמה אירועים משמחים השנה, כמו הסכמי השלום עם מדינות ערב, ביניהם אמירויות דובאי, ואפשרות להגיע לבקר שם ולראות את היופי, הפאר והיוקרה. וגם הגעתו של יונתן פולארד לארץ, 35 שנה לאחר שנעצר בארצות הברית.

חברות יקרות, אשמח אם תעשו שיתופים, זה יעזור לי אולי לא להתנתק מהר. אז רגע, לפני שאני הולכת להשמיע את השיר הבא, אני רוצה להמשיך לספר לכם מי היה בעצם יונתן פולארד. פולארד היה יהודי, למה היה עדיין? פולארד יהודי אמריקאי שעבד באגף המודיעין של הצי האמריקאי בוושינגטון. ובאותו הזמן ריגל למען ישראל, נעצר לידי ה-FBI בנובמבר 1985, וב-1988 הורשע על פי הודעתו במסגרת הסדר, הסדר טיעון, בקשירת קשר למסירת מידע ביטחוני לממשלה זרה ונידון למאסר עולם. במשך שנים התקיימה מערכה ציבורית בישראל ובארצות הברית שקראה לחנינותו. וכאמור, לאחר שחרורו, לאחר שהוסרו ממנו הגבלות שמנעו ממנו להגיע לישראל, הגיע סוף סוף לארץ. מלכת הזמר היווני והחברה היקרה לליבי משכבר הימים, רוחה לאלה, הוציאה שיר לכבוד הגעת פולארד ארצה, ולשיר קוראים ברוך הבא הביתה. אני אגיד לכם קטע קטן מהשיר. חיכינו שנים שתבוא, הראש התמלא מחשבות, עוד יום נגענו בתקוות. אתה בין קירות אפורים ולא מבחין בלילות לימים, עוצם עיניים ומדבר עם אלוקים. היום כשהגעת הלום, מתגשם החלום. עיבוד והפקה מוזיקלית, אהרוניקו קמיגרוב, יש לי בעיה קצת עם שמות משפחה, אני מקווה שאני אומרת נכון. מילים, ארלט ספדיה, ולחן מוטי סימון, אחד השירים היפים והמרגשים של רוחה לאלה.

שיר ענק, לפחות לטעמי, פשוט התעלית על עצמך, רוחה לאין עלייך. אני רוצה להמשיך. גם הזמר רמי יהודה ובנו נתנאל הקליטו שירים שמקורן יווני, כמו השיר המקסים מימומי לס יחורי זומה, אל תדבר איתי על פרידה, או כפי שנקרא באמת השיר, נקודה ללא חזרה. הביצוע המקורי של אנדוניס ורדיס, זיכרונו לברכה, וסטמטיס גואנידיס. אל תדבר איתי על פרידה, אני יודע איך זה מרגיש להיות בודד. אל תשאל אותי ברגע זה, בלי סיבה, בלי סיבה. כשאהבה כזו מסתיימת, אל תשאל אותי בעוד רגע, בלי סיבה, שאהבה כזו מסתיימת. בואו נשמע את רמי יהודה, הזמר הענק שאני מאוד מאוד אוהבת, והבן שלו, נתנאל.

רונה ניסן, אני מקווה שאני לא פספסת מישהו. הנה גם מיכאל בן דוד, שלמה שריקי, יסו.

ואני רוצה לספר לכם גם על אירועים שקרו ביוון בשנת 2020, לפחות חלקם. בינואר 2020, אסי יחיאל, הזמר שלנו, כן, גאים בו, מוציא סינגל חדש באתונה, ושמה נפש חסרת מנוח, בדואט ענק ונדיר עם המלחין הגדול מכולם, חריסטוס

0: השיר הבא בשבילך, יום טוב צקירי, שואבת לפטלס פנטזיז. אז בוא נספר לך משהו, יום טוב צקירי. לפטריס פנטזיז אומר, ייתכן שהלכתי עם למעלה מ-4,000 נשים, אתם שומעים טוב? 4,000 נשים. מכיוון שאני מותג כבר 40 שנה, אני לא רוצה לפרסם עם כמה הלכתי, אבל עם כל הנשים שהייתי איתן, אני מודה להן מאוד, כי גם להן היה טוב איתי, כמו שלי היה טוב איתן. אז הנה, בואו נשמע את פנטזיז. מוקדש לך יום טוב צקירי. קדימה, קדימה מהר לרחבה.
1: נבש אני שטובה. פעם המאסטרו.
0: פעם, פעם המזי.
1: זוסטה, כזוסטה.
0: שבת שלום לירון דלי, אוהבת אותך. שבת שלום.

0: החם שלי רובן.
1: אמרתישה, אמרתישה,
0: שבת שלום ומבורכת.
1: אמרתישה, אמרתישה, לא פשטו בבא.
0: שבת שלום יהודה אמר מיפו, רפואה שלמה, החלמה מהירה יהודה.
2: אלה ודימוש,
0: אלה פדימוש.

ארוך, אני רוקדת, לא יודעת מה איתכם, אי אפשר שלא לרקוד. מזל טוב לשמוליק מסקי, מסקיית הכפר, לשמוליק מסקיית הכפר, מזל טוב, עד 120, משמוליק כהן.

όλε τι θέλει τι φανταζεί. Κάμω ρε παιδιά, αλλά στο ψαμέα. אחד הזמרים שאני אוהבת הוא גם חבר שלי בפייסבוק, פשוט בן אדם מקסים. אלה שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבשי, ואני יהודה עמר כותב לי, תקדישי לרותי חלפון מראשון לציון, מיהודה עמר מיפו ולכל החיפאים. וכן, שוב ברח לי, הכתב פשוט בורח. לכל החיפאים שמכירים אותי

כן, ורק אתם שומעים את נוטיס פקיינקיס, אז בואו אני אספר לכם גם על נוטיס. נוטיס פקיינקיס נעצר בגין סמים והחזקת נשק באתונה. השוטרים תפסו את הזמר הידוע במהלך בדיקת הטעימות של הקורונה. המשטרה ביקשה מנוטיס לפתוח תיק שהיה עליו ברכבו. במהלך החיפוש המשטרה מצאה שהוא מכיל אקדח 9 מילימטר ללא רישיון, טייזר וחומר לבן. נוטיס אמר למשטרה שיש לו את האקדח כי הוא חושש לשלומו. היה לו רישיון לאקדח אך הוא פג תוקף, ועקב נגיף הקורונה לא חידש אותו. באשר לחומר הלבן, הוא אמר לשוטר, זה רק מה שאתה חושב שזה. כמו כן, פורסם שנוטיס, כמו עוד מפורסמים ביוון לצערנו, תמך במפלגה נאו-נאצית בשם שחר הזהב. זו הייתה המפלגה השלישית בגודלה בפרלמנט היווני במהלך המשבר הכלכלי. מנהיגיה של מפלגת הימין הקיצוני נמצאו אשמים בניהול קבוצה פלילית ונשלחו לכלא. ונוטיס, אני לא יודעת, זה פשוט מוזר לי שכבר תקופה ארוכה לא הוציא לא אלבום חדש. אלבומים, אני יודעת שבשנה הזו זו הייתה בעיה, ואף זמר למעשה לא הוציא אלבום, אבל הוציאו הרבה סינגלים, ונוטיס גם סינגל לא הוציא. אז בואו נשמע שיר משנה קודם, 2019.

כן, נראה לי שאוטוטו עומדים לנתק אותי. ואם ינתקו אותי, אז תחזרו, אני אשתדל לחזור מהר מהר. רק אני מתפללת שלא ינתקו אותי באמצע שאני מספרת לכם. אז כן, בואו נראה מה הלאה, מה קרה בשנת 2020 ביוון הקסומה. נתונים חדשים לתאונת הדרכים הקטלנית של פנדלידיס. המשך הגילויים על תאונת הדרכים הקטלנית שעלתה בחייו של הזמר המפורסם לפני כ-5 שנים. הזמר הבלתי מנוצח השאיר את נשימתו האחרונה על האספלט בשעות המוקדמות של ה-18 בפברואר 2016, כאשר מכוניתו סטתה מהמסלול והתנגשה בסורגי המגן. אז בואו נשמע לזכרו אחד השירים היפים של פנדלידיס. ואם אתם רוצים לקרוא על כל מה שמסופר עליו ועל דברים אחרים שקורים ביוון, תיכנסו לדף של יוון הקסומה, הכל.

חמש לאיפסיצו ורחל דויניאס, לשלומו אנג'ל, אתי מחיפה, ליזוש המתוקה, הכתר הטורקי, שבת שלום, שבת שלום מבורכת.

בכל אופן, שיהיה לכם שבת שלום. וכל המאזינים, אנא, כתבו לי בפייסבוק.

שבת שלום לאיגל שיצטרף אלינו, לטלבי מערד שיצטרף אלינו. מצטרפת פגזינה. שבת שלום לגבי דוד, ליהודה שמש.

שבת שלום לנוגה בראל שהצטרפה אלינו, ואני מזמינה את כולכם להצטרף אלינו לצ'אט של הרדיו. את השיר הבא אתם מכירים בעברית, לחתן ולכלה, ואת השיר היפה הזה טל לוי מערד רוצה להקדיש לרועי ורעות, בהמון המון מזל טוב לרגל האירוסים. מוקדש לכם גם איתנו ברדיו.

ארי התשגה כותב לי, לא שומעים את השם שלי מספיק בשידורים שלך. כן, הוא מאוד כועס עליי. איך אתה כועס עליי? הרי אתה בעלי. מעכשיו, כל רגע נגיד, ארי נוס, ארי התשגה.

רועי שעובד יחד עם טלבי מהרד, אין לו ברירה, הוא מאזין לרדיו דבש יווני, אבל בסופו של דבר הוא יבקש עוד מטל, תדליק שנשמע את רדיו דבש יווני.

0: μας.
1: Παρακαλώ.
0: Μίλησα για ακούσει. Από τις πιο αγαπημένες φωνές στο λαϊκό τραγούδι, από τις πιο αγαπημένες δικές μου φίλες, σε παίρνω μαγκαλιά.
2: שבת שלום לאופר ורותי עזרה, אנחנו נפגש הערב במועדון שגה פה, מקווה לראות את כולם.

0: החגיגה נמשכת לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יווני משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה, עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יווני.
1: היי, זאת אומרי קול, שרת לנו אתמול, והמון המון תודה לאנג'ליקה שהחליפה אותך. את השיר הבא אני מקדישה לך, רינוס, השיר האהוב עליך וגם עלייך, סמי חמש. הורדנו אילוך.

וויידה. שבת שלום לשושנה פרג'ון, אבי לוגסי, נוגה בריל, אתי מחיפה, יגאל מזרחי, קופי ורובן, ליזוש,

0: שבת שלום לצחי רוזן, השדרן הענק שבקרוב יחזור לשדר ברדיו דבש יווני. שבת שלום גם לאבי לוגסי שנמצא פה לידי באולפן, אז תברך פה את כולם.
1: שבת שלום לכולם, אבי לוגסי, ותהנו, תעשו חיים, שיהיה לכם אחלה ומוזיקה מענה מכל הלב.
0: שבת שלום למורדי שהצטרף אלינו, מוטי נחום, לכל המאזינים באשר אתם. זפירס מילס יוצא לכם באהבה ממני, וגם מאבי לוגסי.

0: השיר הזה מוקדש לאישה שלי, אחד והיחידה, מלכה יאסו.
1: היידה מלכה, הפורו יוצא אלייך מאבי וממני ומכל המאזינים ברדיו דבש שבני.
2: הפורו מתי גרדיגה.

שבת שלום למלך בלי גלימה שהצטרף אלינו, לנורית בנמי, לציפי מצליח, לשושנה אלימלך. איזה כיף לראות את כולם, אליזה שבו, כולם ברדיו דבש יווני, גם צביקה ישראלי, ברוך המצטרף. את השיר הבא אני מקדישה לך, צביקה, עקוב רפילה, הפעם בביצוע של סטמטיס גואנידיס. שבת שלום לשימי מויאל.

שבת שלום לשוש מורן שמאזינה לרדיו דבש יווני, שבת שלום לכל החברים בצ'אט של הרדיו, תמי חמש, שלמה אנג'ל, אתי מחיפה, שי ברטל, נוגה ברל, ליזו שמעריצה, טובה ממיימי, אבי לוגסי ומלכה. אבי כרגע נמצא איתי באולפן ומלכה נמצאת איתכם בצ'אט של הרדיו, אשתו של אבי. שבת שלום לאיגל מזרחי, נורית בנמי, אתי גולד, כוכי ורובן, מרקו מנהריה ולכל המאזינים שהצטרפו אלינו.

לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, צ'אט מלא מלא, איזה תענוג. שבת שלום גם למרקון מנהריה שהצטרף אלינו. אנחנו נמשיך עם יאניס פלוטרכוס, ואותו אני שולחת אלייך מרסי.

את השיר הזה אני מקדיש לכל המאזינים שכרגע אני לא מכיר את כולם, אבל לאט לאט אנחנו נתחיל להכיר אותם ונקדיש אחד אחד. בינתיים אני מקדיש את זה לכולם, ריפיס מטרופנוס, שזה שיר מהמם. תהנו, בבקשה.

0: את השיר הבא אני רוצה להקדיש באהבה לרפי וורדית זוהר, מוקדש לכם מצביקה ישראלי, ממני לבלי ובכל מאזיני רדיו דבש יווני. ורדית ורפי נמצאים כרגע בפולה בחיפה, מתכוננים להופעה. יסנה אנזלה דימיטריו, שתהיה לכם שבת מבורכת, הופעה מענה.
1: מוליס אסננס, תפתוח, פרלוגיזם נס.

0: שבת שלום לאבנר ואור בכוח שהצטרפו אלינו, לצחי רוזן שהצטרף לצ'אט של הרדיו, צ'אט מלא מלא, תענוג. למי אתה מקדיש את השיר הבא, אבי לוגסי?
1: ליזוש, מגיע לך שיר, ודווקא שיר חדש, של ליקו סוורטיס. אחלה, תהני, בכיף.
0: איך ידעת? זה בדיוק השיר שליזוש אוהבת. מוקדש לך באהבה מכולנו ברדיו דבש יווני. אוהבים אותך, ליזוש. מוקדש גם לסימה אור.

0: כמעט כוכב אשר יביא אור לחיים הרכים שלי. אף פעם לא ידח, אף פעם לא יעזבני. האהבה הזו אף פעם לא תיעלם. אבל אם זה חלום, תחבי את האורות. כך אוכל לחיות בחלומות. אף פעם לא יעלה השחר, אף פעם לא יסתיים. יישאר בתוכי כך שאוכל לאהוב אותך. אנחנו נוריד הילוך.
1: אגפיתי הקרואטי, עדו רדיופוניקו סטמוס, רדיו דבש.
2: מגפס, סגפו, שודינתה.
0: חגיגה מטורפת במועדון סגפו, מועדון הבילויים והאירועים הכי גדול בצפון. לאהובי הזמר היווני, בכל יום שישי טברנה היוונית סוחפת עם מיטב הזמרים מיוון. ניתן לחגוג אירועים פרטיים במשך השבוע עד 160 איש. מעגן הדייק, קישון חיפה. טלפון להזמנות 054-443-6883. מחכים לכם במועדון סגפו.
3: רעידת אדמה במועדון סגפו הלילה, יום שישי, החל מהשעה 11:30. בואו בהמוניכם לחגוג לחיים בעל המקום יום הולדת עם הזמרים הכי טובים יורגו רומאוס, מקיס מרטוס וזמר יווני אורח הישר מיוון, הפתעות ופינוקים, מעגן הדייק קישון חיפה. מחכים לכם, אני אהיה שם ועוד הרבה הרבה חברים. מקווה לראות את כולכם. נעבור לקצב הזה בקיקו, נתחיל עם פריגי פסה, וזה יוצא, איפה נעלמת לנו? אנגלמו, איפה אתה? שלמה אנג'ל, מוקדש לך באהבה מכולנו.

0: השיר הזה אני מקדיש לחבר יקר עופר ואשתו רותי. עשה אנשים מאמימים, בכיף להילחם, תהנו.
1: אקסופדיקו, השיר שעופר אוהב, מוקדש לך באהבה גם ממני, ומוקדש גם לך, פנינה, בהמון אהבה. הבנתי שביקש לשמוע את השיר הזה.

את השיר הבא אני שולחת אליך, שי ברטל. איך אפשר בלי השיר הזה, שי? ורדיאזי. כן, הערב יורד לו. אוטוטו, אנחנו נהיה הלילה במודה.

והגענו לשיר החודש, וסיליס קרס. את השיר הזה אני רוצה להקדיש לך, מרקו מנהריה, שאוהב את קרס,

אמרה שהיא לא רוקדת עד שהיא לא תשמע את השיר של סטבטיס גונידיס. אז הנה, הוא הגיע, עולה על הבמה, שר רק לך, כוחים הוא אפטוס אוינס. מוקדש לך ממני, מאבי שנמצא פה לצידי, ובכל המאזינים אוהבים אותך ברדיו דבש יווני. קדימה, את ברחבה רוקדת, כולנו במחיאות כפיים, ים של זרים לראשי.

ערב טוב לכם, מקווה מאוד שאתם נהנים. לא לשכוח היום, כולם בחצות מפגשים בסגפור. סגפור היום מספר אחד בחיפה והקריות. לא לשכוח, יש לו יום הולדת, אבל הבית נהנו, תשתמע.

מגיעה לרכבת. איפה הטלינה שלנו? נראה לי היא מחכה שעות בתחנה, מחכה שנאסוף אותה. אז הנה, כבר הרכבת עוצרת בתחנה. אוהבים אותך, טלינה שלנו.

כאשר הרכבת החלה ואתה שוב רחוק ממני, ורציתי כל כך לומר לך שאני אוהבת אותך, לזעוק לך, אך אם יכולתי את החיים ברגע אחד לשנות, ורשמתי אני אוהבת אותך בחלום, ואיך שהבחנתי שאתה דומע כנער זלגו דמותיי, למה אהובי איחרת?

0: השיר הזה מוקדש לשושנה אלימלך. מימו מיליטה, יקדין אוהב וקנלי. שושנה
1: אלימלך. איזה שושנה, מו, יוצא אלייך באהבה.

מצטרף אלינו אנטיפס. שבת מבורכת לדבורה ממיאמי שהצטרפה אלינו. איזה כיף לראות גם אותך, גם את טובה ממיאמי. רחוקות אבל קרובות בלב. מוטי ארוני, הנה עכשיו אני מוכיחה לך כמה אני אוהבת אותך. דגי מאמה יוצא אליך, וגם אליך אריה מקריאת מלאכי. אריה, אריה, אריה, הוא רוצה לשמוע את השם שלו, אז הנה, 100 פעמים, אריה, אוהבת אותך אריה.

להתמודד עמם. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, מוטי ישראל. טוטל אפטאוב רדימו, הערב האחרון. הערב האחרון שלי. או שתי דתות לחיים, כפי שנקרא השיר. מוקדש גם לך, אובן, באהבה מכוחי.

0: Adiós, bar number one.
1: ליזוש מחכה כל כך הרבה זמן לשיר קראתי סמי, איך אפשר לסרב לה?

השיר, אוהבת אתכם המון המון. את השיר הבא אני שולחת אליי, חליזה שבו, שאוהבת את השיר סגה פה יתי צוריה. עוד מעט נחזור לקצב הזה בקיקו,

היי, נוגה בראל, השיר הבא יוצא אלייך. זה פיריס מילס, יתון פטרה. הקשיב אבא.

נשמע בה שיר אחד עצוב כשכתבתי אותו בתקופה קשה. השיר מדבר על גיבורים שהגורל שלהם לא לשמוע תודות בחיים על שום דבר. עכשיו הבנתי מה המשמעות של אבא. תודה רבה שהבאת אותי לחיים.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני בתוכנית קבלת שבת עם לבלי, ואיתי באולפן אבי לוגסי. את השיר הבא אני מקדישה לכל אוהבי סטלוס קז'נג'ידיס, במיוחד לכם כוכי ורובן, לך מוטי ישראל, לך צביקה ישראל.

לך אריית השגה. גם לך שימון השף. ואיפה את אנג'ליקה?

0: השיר הבא מוקדש לאתי גולד, לי, באהבה, סטרטיס יוליוס.
1: היי דאטי גולד, אוהבים אותך ברדת ושי, ואני סטרטוס ג'וניסי, הוא שרק לך.

קבלן. אז השיר הבא מוקדש לך מכולנו באהבה. תעזבי לרגע את הנכדים, שרה ועשר ישמרו עליהם. את הולכת עכשיו ברגע זה לרחבה לרקוד זה בקיקו.

ליזוש כתבה, רגע, אני עוצרת לרגע את המוזיקה, כותבת לי, שבת שלום לב לי יקרה, נהניתי מאוד שוב מחדש ברדיו דבש, את מרפא כל אחד, את נוגעת לליבו של כל אחד מהשירים המדהימים, את מקדישה אותם באהבה מיוחדת לכל אחד, לכן אומר שוב, קולך היפה שיוצא ממך, אין דברים כאלה, שוב, אגיד ממני, ומכל מאזיני רדיו דבש, את דבש בעצמך, וכמו כן לאבי המקסים שלנו, בהצלחה לך, מחכים בכיף לפרגן שתהיה שבת שלום. שבת שלום מבורכת, ליזו שאוהבים אותך המון המון תודה. אנחנו נמשיך עם הרבטיקו. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, דבורה ממיימי.

ערב טוב לכולם. בזאת אני מסיים, אני פשוט צריך ללכת לעשות קידוש, אז שיהיה לכם אחלה הזנה ונתראה בצג הפה. תבואו, אל תחמיצו, יש יום הולדת, אתם תרוויחו. שיהיה לכם אחלה יום ובכיף, אם לאו לי, שעות, כיף. אחלה, תודה.

0: את השיר סמנגס פריסטקיס. היידה לרחבה לרקולנו זה בקיקו. אני מקווה גם שבמועדון סגפו תגיע לרקולנו זה בקיקו. אוף אוף
1: Que más va vos,

Opa! Aí deve lugar sim.

0: שבת שלום לכל החברים בפייסבוק שמאזינים.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
0: רדיו מספר אחת ברשת. היידה ברקתיה, זור חיים, אליזה שבו, שוש מורן, ברוכה מצטרפת, מוטי ארוני, אנג'ליקה, שרה שומלי, אסתר קבלן, זוהרה, בפר, אבי לוגסי.

ורק איתי החודש הבא אני מבטיחה לכם בית וריה, סוף שבוע, חבל על הזמן. אנחנו גם מתכננים סוף שבוע באילת אחרי החגים. מצטרפת אלינו גליקריה.

אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, קבלת שבת עם לבלי. מצטרף אלינו זפיר סמילס, קליטרה ליטיס, והוא רוצה לשיר רק לך, פנינה גבאי. ניפגש הלילה במודן סגפו.

רידינג 3 נמל תל אביב, הוא יופיע. אז תמהרו, כל מי שרוצה לראות אותו. ממשיכים עם פנסקי עמוס.

לספק איקו לפני שאת יוצאת למועדון, תתאמני קצת בסלון, קדימה מהר מהר ללכת לרקוד לנו זה בקיקו, כמו שרק את יודעת, על איקו זה זופולוס, על הבמה.

אז עכשיו אתם הבנתם. ממשיכים פלזמה טו קוזמו לפטריס פנטזיס, והוא רוצה להשאיר לך אתי גולד.

ג'יזל, אני מחפשת אותך ברחובות אתונה, לא מוצאת אותך, והנה את כאן איתנו בצ'אט שלנו, איזה כיף לראות אותך. שבת מבורכת.

חברים יקרים, חברות יקרות, תגידו לי אם אני מפריעה לשירים. עופר עזרא לא אוהב שאני שרה, הוא תמיד אומר לי יאללה תשתקי. אז מה אתם אומרים? אם אתם אומרים לי לשתוק אני שותקת.

אתה שומע אופיר, כותבים לי פה, שוש מורן כותבת לי, לבלי, ברגע שתפסיקי לשיר, יהיה משעמם נורא. אז לא יעזור אופיר, אני חייבת להמשיך. מת ימו, יוצא אליי שוש. עיניים שלי, ניקוס, אקונומופולוס.

אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, אוטוטו לפני סיום השידור. אנחנו נתראה הלילה במועדון סגפור. אני שומעת את ההליקופטרו, גם אתם שומעים? כן, אני שומעת אותו. הוא מגיע ישר לדני סיליק, הוא רוצה לאסוף אותו למועדון לולו תל אביב. נכון דני? לשם אתה הולך? אני הייתי אוספת אותך למועדון סגפור.

חגיגה מטורפת במועדון סגפו, מועדון הבילויים והאירועים הכי גדול בצפון. לאהובי הזמר היווני, בכל יום שישי טברנה היוונית סוחפת עם מיטב הזמרים מיוון. ניתן לחגוג אירועים פרטיים במשך השבוע עד 160 איש. מעגן הדי, קישון חיפה. טלפון להזמנות 054-443-6883. מחכים לכם במועדון סגפו. כן, מחכים לכם במועדון סגפו הלילה החל מהשעה 11:30 עם הזמרים הענקים יורגו רומאוס, מקיס מרטוס וזמר יווני הישר מיוון. הולך להיות פיצוץ של

מחר החל מהשעה 12 אצליקה עם קסם יווני, במוצאי שבת החל מהשעה 9 ישן וגם חדש עם איציק דואניאס,

אזוז, היסטורי אמו, אמרתי אמו. את השיר הזה אני מקדישה באהבה לאיציק ורחל דואניאז. מוקדש גם לך.

0: radio da bas bas bas bas
1: כן זה היה יאניס פלוטרחוס ועכשיו הוא עולה על הבמה מסיים את השידור עם השיר הענק הפופסי מורגו את השיר הזה אני מקדישה לשדרן הענק שלנו צחי רוזן ולכל אחד מכם אז הנה רדיו דבש יווני שהייתם איתי שהזנתם לי בצ'אט של הרדיו בצ'אט של הפייסבוק ואיפה שאתם הייתם שהזנתם ולא ידעתי אפילו מוקדש לכם באהבה ממני לבלי תודה שהזנתם לי המשך ההזנה הרבה שירים ברצף שיהיה לכולכם לילה טוב שבת מבורכת אוהבת אתכם המון המון המון המון אז לא לשכוח מחר בשעה 12 קסם יווני עם אנג'ליקה הענקית ובשעה 9 בלילה ישן וגם חדש עם איציק דואני עשה ענק כן ברדיו דבש יווני רק שדרנים ענקים בוא נשמע מההתחלה שבת שלום קלה סבתו